دنیا گرانه بیتن آوز بگذارم سازم آخرانه پهل ناوه اون.

الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون

سبحانه وتعالى عما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت

تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم.

يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا.

Roj baş, sabah bixêr, beyanî baş, guhdarê neja û bixêratin sersera ser çavara hatin û niha TRT Kurdî radyoyê guhdar dikin û roniya rojê vê bernameyê me bi hev re çêkin heta 2 saetan

Hasan Ortaç der hinere min teknik İshak Koyuncu u bi viyawayı eme programa ka xoş bi keyf bi coş u strane me yen kurdi yen xoş u delal yen ku hatta anha em pe keyf u coşa xotgen yen ku em bejin ji sal u zamanin me yen beri hatine bi keyf u bi coş bi müzik bi ritma kurdi eme iroji dile xolexen u ewe bibe guppa guppa dile me hayra lewra ba roja ke bi baran roja ke bi bereket Roja ke je pazde maha gulane 2026 roja iniye iniya ve ji bixêr û bereket be. Bele her li ku derê hûn me guhdar dikin serserê me serçavê me li çar aliyê welatê me li çar aliyê dinyayê heyra ev jî di navê de heye em karin bibêjin li ser înternetê hûn karin carna bi vî rengî li her aliyê dinyayê hûn karin me guhdar bikin lê belê bi rihetî bi hêsanî li ser frekansê me di nav erebeyê xwe de bi awayekî herî pratîk hûn karin bi rihetî me guhdar bikin îja hem li nav welat û him jî wekî din em bêjin car cara jî em bêjin li ber sînorê me ji îranê heta em bêjin sûriyê Luan Daraşı bir hati ve denge me u eme denge me her hef bi bi avayi me denge hef bizim çawa ez eşi denge ve bizim li ser numre me u hem bi Instagram'e hem jib WhatsApp'e ze numre me bejim bi vana jimkarim bir hati jimara bi bejin denge khwe u mesaj khwe jimara bişinin azı li benda vamim jimle vakidin me sohbetu muhabbeta khwe jibkin li deru durawe u agar ku bi vi awayim bukhwazin tişi jimara parve bikin em bi bejin ser sera ser çava bi vi awayi stranaka khwe stranaka geş peşi em bhavra lexin je herima Kurdistan'ı elend hazım u romi herki de xortu juanin hejane em harim peşi buan coşake pe dest pe bikin و دورجی پلیلی سامه و هی دی دی اوش خواره لیخه

Guhdarên aziz, guhdarên delal, mesaj û peyamên we jiyek ku herikîne hatine ber min, ez ê bêjim saeta we careke din xweş û bi vî awayî em ê li mesajên we binêrin. Lewra, di nava vir de em ê çi bibînin, mê gelekî mesajên xweş yên delal bînin gotiyeya roj baş ji bajarê Stenbolê dibêje niha we guhdar dikin û dibêjem diçine ser îş û karê xwe niha hevalê min yê ku di erebê de ne dibêje tevek we guhdar dikin. Qewet beş we tevekare û dibêje ji Mihemed re, ji Serdar re ez silavê xwe dişînim û dibêje straneke bi kêf û coş hûn lêx me gelekî kêfxweş bibin. Wey ser sera ser çavara qewet beş we re jî lewra bi vî awayî em bêjin xwedê qewetê bide me teveka û em bêjin sibeyeke bi bereket bi barane li vê derê ji êvarê de ya rast em bêjin li Enqerê baraneke xweş dibarî. Ew jî êdî li gelekî ciya êdî hema hindik ma bû weke lehiye filan lehî û laser rabe. Gotiye her bijî keke Hesan Silav û Rêz em ji Stenbolê dibêje guhdariya te dikin. Birayê min Erhan Çikrak hêviya te ye û dibêje ku jêra jî gelek gelek silaman bişîne wey ser sera ser çavara bila silavên me ji vê derê heta Stenbolê xweşkayî xweşkayî bigihîjin we û qewet bi jiwara jî. Gotiye roj baş îniya we bi xêr be, îniya te jî bi xêr, saet xweş. Gotiye îro roja pazê gulan ye û roja zimanê me yî xweş. Roja zimanê me ye, roja ev zimanê me yî delal e. Em çi dikin di vê rojê de? Em pîrozbahiyên xwe dikin. Newsa ev jî bira li me teveka pîroz be, qêja em mesajê dawiya mesajê jî em bixwînin. Gotiye bila hemû kurd bi taybetî bi zarokên xwe re bi kurdî biaxivin, bipeyivin, xeber bidin, dengkin, bişteqlin da ku zimanê me şêrîn her car geş bibe, têk neçe. Bi vî awayî tu jî strana aramê Tigran zimanê kurdî eger tu lêxî wê gelekî baş bi her serkeftî ve silavên germ. Gotiye Metîn silavê xweş me reşandiye û belê gava ku em ceşna zimanê kurdî em pîroz dikin, yanî wê çaxê em ew kove dikin, aramê Tigran em ve dikin û vî awayî em lê dixin zimanê kurdî bi rastî jî dûr de xweş e, şêrîn û xweş e zimanê kurdî. Wey saeta we jî xweş, saeta we jî geş. Bi rastî di nava vir de em bêjin ne rojek lazim e ku her roja ku çend kelîme kurdî zimanê me derkeve em bêjin heyra şêrîn û xweş e zimanê kurdî. Kayca silava dawiye gotiye roj baş, ceşna zimanê kurdî ji me hemûyan, ji me hemû kurda re pîroz ve. Gotiye ser sera ser çava Nihal Atîla ji Enqerê gotiye strana latîfe xweş e zimanê kurdî û latîf û xweş e şêrîn û xweş e zimanê kurdî û lêxim me gelekî kêfxweş bibin. Gotiye ser sera ser çava em ê wê stranê helbet lêxin çûnkî îro ew roja me ye.

Ey saat xoş, guhdarên aziz û guhdarên delal. Zimanê me ev hebûna me ye ku em bibêjin. Ev ziman ku ewqas şêrîn û ku ewqas em bêjin wekî mîrat û mîraseke gelekî mezin ya bav û kalê me ya me maye. Em ê bi her awayî lê xwedî derkevin, em ê biaxivin, em ê bişteqilin û em ê vêna bikin ku her û her ev mîrasa ku li ser me maye ji dê û bavê me ji kal û pîrên me hatiye gihaştiye me, gere em jî bigêjinin neviyên din, gere em jî bigêjinin nesla din. Newsa be em ê di vê xetê de em ê zincîra ku li ser me maye, ew para ku û paya ku li ser me maye mixabin, lazim e ku em bi xweşikayî ji binê ve derkevin. Lazim e ku em vêna bigihîjinin neslên nû, em negihîjin neslên nû, heyf û mixabin ew ê bibe sûncê me, ew ê bibe bela me. Îca careke din em dilê xwe geş bikin pazê gulanê ye, ji bo vê yekê jî tam em bi navê bibêjin pazê gulanê, ceşna zimanê kurdî. Li me hemiyan pîroz û sed pîroz û bimbarek be. Pazê Gulanê ji bona weşangeriya kurdî, zimanê kurdî, rojeke taybet û girîng e. Rojeke weke îro sal 1932 ye. Wê demê Mîr Celadet û hevalên wî dest bi alfabeya nû ya alfabeya bi tîpên latînî dikin û her wiha wêna çê dikin ku alfabeya me, alfabeya zimanê kurdî ji 31 tîpan, ji 31 herfan pêk tê. Careke min jî di weşangeriya kurdî de ango di kovara hawarê de hatiye nivîsandin û êdî bi vî zimanî, bi vî alfabeyî careke din ev ziman û edebiyat li dora wê çê bûye, şîn bûye, mezin bûye û geş bûye. Ji ber vê yekê ji 2006 û vir ve êdî pazê gulanê em çi dikin? Em dijin roja te ya zimanê kurdî pîroz be. Heyra ti çi qas şêrînî, çi qas xweş bixeberdanî.

Belê me go nûre zalime le belê piştî wê jî em ê bêjin aynûr jî zalime. Bi vî awayî em bêjin stranê me, stranê ku hûn jî dixwazin tev ser heftên maşallah. Ya vana hingî behsa zalima dikin lê belê minekî behsa em bêjin keyf û xweşiya jî bikin. Tabî ew dûr de ji xwe latîfe delaliye. Gotiye roj baş hevalê ja bêje em jî bêje em dişine ser karê xwe qewet bijware. Mehmed Emîn Qizil gotiye zalim aynur em dixwazin wey ser sera ser çavara bi vî awayî bila kêf û şahiya dilê me heyra bila zêde bibe ew las me ji me re gotiye strana dirêzî de ez ji Erzurumê ji Tekmanê dixwazim û biraj hemû operatoran re bibe diyarî wey ser sera ser çavara ji bo karkerê me xebatkarê me û qabtanê me û wekî din jî ew kesê ku li ser makîneyên karin wisa dixebitin bi saetan qewet be ji wetefeka re jî belê dengê we li ber destê min e guhdarên delal ez ê wî dengê we jî qaskî berê qasekî din ez ê lêxim kam binêrin îja di wî dengê we de çiheye çitneye we çişme re gotiye bîstek tinê me lêxin guhdarên delal hinek stran hinek stranên ku hûn dixwazin heta ji destê me heye ji xwe ez lê dixim lê belê di nav wan stranan de jî ê ku di playlîsta min de hebin lewra her sibe ez têm serê sibê û ji êvarê de heta em wan strana hazir dikin yek bi yek em diyar dikin yê ku li ber destê me bin em wana tafilê lê dixin lê belê yê din jî em dihêlin ji çi re em dihêlin ji rojeke din re îca gava ku we strana xwest ji xwe em ji we re dikine diyarî heyra mesele jê we hûn jî wan stranên xweş em ê ji hev re diyarî bikin em ê ji hev re pêşkêş bikin em ê ji hev re bişînin heyra stran stranê me ne müzîk müzîka me ye ji xwe

Guhdarên aziz, guhdarên delal. Îja kesê ku radgeyê xwe nû nû nû vekirine, wey saeta xwe ji kerem kin, kerem kin, hûn jî kerem kin. Ji ku dera welatê me û me guhdar dikin, serserê me ser çavê me bibêjin ji Stambolê, heta Hekariyê, ji Erdexanê, heta Antalya û Îzmîrê. Silavên wey yên ku têne ber destê min, ez jî li wan dinêrim, hûn jî garin hêjî. Mesaj û peyamên xwe ji min re bişînin ji xwe ez...

0: Em baş em bibêjin saet xweş jara kedin Sinan bi dengekî xwe bi kêf û bi coş hatiye ba me ve em bêjin saeta yên xweş Sinanê ja mala te ve Sinan o.
1: Keke Hesen roj baş, Enkilab û Hirmetê xweşkere dişînim. Ez ji Mêrdînê ji Dêrikê ji gundê Şewalatê Sinan. Strana dirêze de bira ji bo hemû hemşeriyê min ê Dêrikî bê. Roj baş.
0: Roja te jî xweş, roja te jî baş, xortê ja.

0: Malata ava û brasî jen bêjim wiha silaveke xweşî delal rabû wiha bi şêrîn şêrîn ji me re şand û em bêjim saetayî xweş be belê kam herinca dengekekê xwe guhdar bikim çi gotiye
1: Esselamu aleykum ji TRT Kurdî re ez ji bajarê Amedê ji gundê Efxanî ez ca xeberdan didim navê min Erdal paşnava min Demirhan Gereka mera baş bon, gereka rind bon. Ez detirsim, ez detirsim. Mal û evlad ez xapandim. Qebr tariye, ez detirsim. Gereka meri baş bon. Silah ve rezi şinin müşterite kurdiyera. Esselamu aleykum.
0: Aleyküm esselam, keke min malata ava, saata ta hoş, brasti ji. Dünyaya, dünyaya daravine, her tiş merva dixapine kumeriv. Embejin, bal û Zeyn û bala xwe ne de em bêjin van tişta mixabin çê dibin tiştê wisa îja ev dinya jî ji xwe tiştekî wisa ye îmtihaneke wisa ye ezmûneke wisa ye ku gelek însan ew ê divê ezmûnê de bimînin divê îmtihanê de bimînin heyf û mixabin lê belê xwedê me ji paşa binivsîne di bêhna dawî de di nefesa dawî de gotiye selam aleykum keke qewet bej were û dibêje ji bajarê re heye ez sedat ji hozan hemîd eger ûn stranekê lêxin me gelekî kêfxweş bin û gotiye ji şoferên tirê re ez diyarî dikim wey ser çavara qebtanên hêja ji were vaye straneke din jî tê û wekî din jî kesê ku dengê xwe jî ji me re şandine ji kerema xwe bira 20 saniye 30 saniye be bila nepir zêde be bila nepir dirêj be bi vî ayî dengê xwe ji me re bişînin û stranê we hebe bixwazin wekî din jî em ê jî silavê we hebe wana jî bişînin bi vî şeklî dengê xwe hûn karin ji me re bişînin em ê jî niha stranê xwe yê xweş bi hev re guhdar bikin û roniya rojê bi kêfe bi coşe bi enerjiye ji bo we lê dixe

Belli guhdarên aziz, guhdarên delal, yên kunha roja zimanê kurdî, em tev bi hev re pîroz kin. Wey saeta û xweş, saetê me diherikin 9:21 deqe. Dostno, em werin ser xalake girîng, em çi bikin ciwanekî me yê bedewtê, tu pê re bi kurdî daxfî dibêje. Ez fêm nakim, lê ez fêm dikim, ez nikarim biaxfim, ez daxfim nikarim fêm bikim. Tişinên miştinên wisa ecêb dibêjin. Carna, birastî dûr de ez hinekî hinekî aciz dibim. Îja carna bêjim bi taybet çî ku ciwan miwanê mervat tên û meriv hev re xeber dide, tu dibînî nav em bêjin dîlan e, nav em bêjin egît e, lê mesele tê ser ziman mixabin. Egî diya wan dûr de diqede heyra, delaliya wan dûr de diqede, navê wan Dîcle ye û hindik navê kurik jî em bêjin Firat e, mixabin. Yanî ew Dîcle û Firat tu dibê qey cemekî biçûçik e, tu dibê qey em bêjin aveke ku devê derî de diçe. Heyra ku navê Dîcle ser te be, gere tu zimanê kurdî, gere tu tevî xitim kirbe, gere te tevekî zanibî, ji kurmancî soranî heta em bêjin zazakî gere tevî zanibî. Heyra ew nav, ew kavê heye, grambûna wê heye. Îja bi taybet jî em bêjin kesê ku gotin ez fêm dikim, lê belê nikarim biaxfim. Heyra divir de em çi dibêjin? Em bêjin ma qey, mi goqey tu bi zimanî, ma tu bi kurmancî nizanî.

Her waha bila ev çepik ji bo finala me ya mazin binjin de heylo Em hatin dawiya ve bernameya qadr bilind û şerîn guhdarên aziz û heja Me îro bi zimanê xwe kenî bi zimanê xwe hîs kir û hest kir Me sonda parastinê jî xwar her waha Ez Hesen pêşkeşvanê ve û Îshaq Qoyuncu derhênerê me yê teknîkî saeta yû xweş Ji bo wan stranî ku ve xwest jî gelekî em bêjin ked û tev da û bi vî awayî em ê niha xatirekî xweş ji bo bixwazin Guhdarên aziz her em ê bimînin bi zimanê kurdî bi zimanê şêrîn bimînin di nav zimanê kurdiyên xweş û şêrîn de bi biçûk û bi mezinan bi kal û extiyaran wekî din jî bi hemû millet em ê bi vî zimanê şêrîn bijîn û hey bijîn de bimînin di nav vî zimanê şêrîn û xweş de

Gudarên aziz, îro 15 gulana 2026 roja îneye. Her wiha cejna zimanê kurdî ye. Di tarefê Kurdî radyoya de bultena saet 10 dest pê kir. Ez Erdullah Koçalım. Trump got serok devletê Çînê Xi Jinping jî dixwaze em bi Îranê ve lihev bikin û denga ve Hurmizê vebe. Loma hazir e ku alî me bike. Her wiha Trump eşkere kir ku Çîn ve 200 teyareyan ji Amerîkayê bikire. Fermandarê hêzên navendiyên Amerîkayê Brad Cooper got di êrişên me û Îsraîlê de zirareke giran li Îranê ket. Lê belê Hurmiz hêdî destê wan de ye. Wezîrê karên derve yê Îranê Eraqçî destnîşan kir ku Amerîkayê 40 rojan êrişî wan kir lê ti tişt bi dest nexist. Loma ger hurmetê ji Îranê re bikin dê bi heman şeklî muameleyê bibînin. Tirkiye û Kazakistanê 13 peyman îmza kirin Serokkomar Erdoğan û Serokkomarê Mazivan Qasım Comert Tokayev jî di merasimê de hazir bûn. Erdoğan piştre jî berê xwe da Tirkistanê. Alîkarê Serokkomar Cevdet Yılmaz li Beştepe di nerxandina kontrolên saziyên resmî de peyivî. Yılmaz got em hewlê didin bi şixulandina hêşê çêkirî kontrol û venerînan zêde bikin. Wezareta Karên Derve li ser hikûmeta Iraqê mesajek belav kir. Wezaretê got Elî Zeydî dest bi wezîfê kir. Em pê kêfxweş bûn. Wezîrê Tendirustiyê Kemal Memişoglu der heqê hanta vîrusê de agahî da. Diyar kir ku bona welêt talûkeya pandemiyeke nû tune. Xwest millet jî dilrihet be. Li Stenbolê di lêpirsîna şarê Derya Üsküdarê de 7 diya bajarê mezin de jî 12 kesên din hatin binçavkirin. Ser dozgeriya komarê ya Eskişehîrê derbarê Belediya Tepebaşiyê de lêpirsînê dike. Bona 6 kesan ji ber gendeliyê qirara binçavkirinê derket. Navend Stenbol li 5 bajaran operasyona çeteyên erebeyan li dar ket. 24 gumanbar ji ber guhertina nimreyên şasî û motorên wesaîtan hatin qefaltin. Her wiha wezîfedaran dest da ser 40 erebeyan. Li Stenbol, İzmir, Hatay û Antalya operasyona pırlenteyên sexte çêbû. 300 personelin emniyete û 40 müfettişên bacê tevlî bûn. Bi giştî 81 gumanbar hatin zefkirin. Li Aksaray minibusa karkerên çandiniye û tir li hev qelibîn. Sisê jê bi xedarî 12 meriv birîndar bûn. Li Çorum Songurluyê talîzok rabû zirar li du gundan ket. Her wiha 5 kes jî birîndar bûn. Li Enqere bû ba û bahoz dar bi ser du erebeyan da ketin xisara madî rûda. Li Tokatê Hezaz qewmî riya bajarokê çatê hat girtin. Wezareta Spor û Ciwaniyê wê 2610 xebatkaran bigire. Bona miracatê 24 gulanê roja dawî ye. Gudarên hêja, bultena saet 10 qediya. Bi xatirê we.

Navend Stenbol li pênc bajaran operasyona çeteyên Erebeyan li dar ket. 24 gumanbar ji ber guhertina nimreyên şasî û motorên wesaîtan hatin qefaltin. Her wiha wezîfedaran dest da ser 40 Erebeyan. Li Stenbol, İzmir, Hatay û Antalya operasyona pirlenteyên sexte çêbû. 300 personelin emniyete û 40 müfettişên bacê tevlî bûn. Bigişti 81 gumanbar hatin zefkirin. Li Aksaray minibusa karkerên çandiniye û tir li hev qelibin. Sisê jê bi xedarî 12 meriv birîndar bûn. Li Çorum Songurluyê talîzok rabû zirar li du gundan ket. Her wiha 5 kes jî birîndar bûn. Li Enqere bû ba û bahoz. Dar bi ser du erebeyan da ketin, xisara madî rûda. Li Tokatê Hezaz qewmî riya bajarokê çatê hat girtin. Wezareta Spor û Ciwaniyê wê 2610 xebatkaran bigre. Bona miracatê 24 regulanê roja dawiyê. Gudarin Aziz, Bülten Saat 11 qediya. Bi xatirê ve.

Temaşevanê hêja, mazûbanê gelkî bi qedr û qîmet, bînerê ezîz, em dîsa bûn mêvanê we di bername tefsîra Qur'anê de, em hêvî dikin ji Rabbê alemîn, bo vê tefsîra Qur'anê, vê suhbeta me yê dînî, vê suhbeta me yê Qur'anî, vê suhbeta me yê olî, bike sebeb, bike sedem, bike wesîle, ji bo em bêtir nêzîkî bal Rabbê xwe bibin, em bêtir nêzîkî bal Qur'ana xwe bibin, em bêtir nêzîkî bal sunneta pêxember aleyhi salatu wesselam bibin, em bêtir nêzîkî bal jiyana eshabê kiram, razîbûna Xwedê ji wan bê em bibin. Gelî birayên misliman di vê mijara îro de, di vê suhbeta me dînî de, Qur'anî de, em ê qala hinek sîfet, hinek ewsaf, hinek exlaq, hinek xisletê, îbadê go Xwedê Teala ji wan re gotinê îbadê Rahman, yanî bi te'bîra Qur'anê, bi emrê Qur'anê Xwedê Teala navek li wan kiriye, navê wan însanê misliman, navê însanê wan însanê mu'min, navê wan li gor te'bîra Qur'anê, bi navê Qur'anê, bi Qur'anê, navê wan însanê hanê îbadurrahman, yanî îbadê Xweda. Ew îbadê go Xwedê Teala dibêje vana îbadê min in. Eceba ew îbadana kî ne? Ew însanana kî ne? Sîfetê wan çi ye? Exlaqê wan çi ye? Ewsafê wan çi ye? Xisletê wan çi ye? Bi çi şeklî Xwedê Teala wan bi me didê naskirin? Bi çi şeklî em ê wan nas bikin? Ew însanana, ew îbadê Xwedê, ew îbadurrahman Xwedê Teala

di cenneta xwedê çişwan re hazir kiriye, em ê veya inşallah di mijariya xwe îro de, di sohbeta îro de em ê li ser wê biaxivin û em we em ê sohbetê bikin. Gelê birayê min misliman, bêşe ku şibhe ayetek em dixwazin îro li ser wan biaxivin, şi sûretê Furqan ayeta 63 heta 76. İnşallah em ê muhawale bikin ge em tefsîra van ayeta bi şekilekî ge bêfêm kirin em ê bikin. Di van ayeta de gelî birayê min misliman, Xwedê Teala 11 sîfet, 11 ewsaf, 11 exlaq, 11 xislet şi ibadurrahman re, şi van ibadê go ibadê xwedanê, ibadê rahmanin Xwedê Teala zikir kiriye. Acaba ew ewsafana çine kawer em tev de li ayeta mêzînin, van ayeta bixwînin û mana wan fêm bike. Ayet wiha dibêje gelî birayê min misliman, we ibadurrahmanî mine, yanî ew ibadê go xas navekî wanê xase ye, go navê wan jî ibadê rahman. Rahman navê xweda ye, wasfê xweda ye, bismillah rahman rahim, yanî bi navê wî xwedayê go rahman û rahîmê. Îca Xwedê Teala dibêje ibadê rahman, yanî ew misliman, ew mu'minî go Xwedê Teala wan gotinê vana ibadê minin bi şekilekî xas. Wasfê wan çine? Ve yek jê ewil wasfê wanê ewil tawadu'e, însanî mutawazînê, ne ehlê kibrênê, ne ehlê fexrênê, ne ehlê riyakariyê ne, ne tişkî ki ji bo xatirê Xwedê bê, bêşe ku şibe qet'an wî tiştê hanê nakin. Lewra Qur'an dibêje we ibadurrahmani allezîne yemşûne alel ardî hewna, bine ibadê rahman kîne? Ewanê go li ser rûyê erdê bi sikûnet, bi weqaret, bi edeb, bi terbiye go dimeşin. Bêvla xwe bilin nakin, wecihê xwe şi însana naguherin. Neûzu billah, yanî bi şekilekî mere dibê qey ev însanê hanê bilinbûna yî wek çiyê ye, ne vî şekilî dimeşin birayê min misliman. Eveya wesfê wanî ewilê li gorgê Qur'an şimer dibêje, me got wesfê wanê ewil tawadu'e we ibadurrahmani allezîne yemşûne alel ardî hewna. Wesfê wanî dûdiya gelî birayê min misliman, hilmê, halîmtiyê, însanî halîmin, însanî nermin, însanî cewaba cahila bi cehaletê nadin, însanî xweberberî cahila nakin, însanî dana kevin sewî û mustewa, yanî însanî cahil, însanî kemaqil, însanî bêedeb, însanî terbiyesiz, însanî go tu Xwedê Teala nesîbî wî şi ilmê û şi exlaq û şi terbiyê û şi edebê nedayiye. Lewra ji beriyayê Qur'an dibêje we di wesfê wanî dade we îza xatabahumu lcahilûne, yanî eger ge bihukumê li cîkî însanekî cahil xitabê bi wan re bike, bi şekilekî go nemunasibê bi wan re bipeyive, ya jî em bêje şi wan re xebera bide, ya jî peyvek nexweş şi wan re bêje, ji bo xatirê go vana ibadê xwedênê, ji bo xatirê go ehlê hilmênê, însanî halîmin, çi dibêjin? Qalû selama, yanî di orta me we de selam heye, yanî em berberî we nabin, em dana kevin ew mustewê ew sewiya guhûn lêne, em jî bi cehaletê cewaba we nadin, bi exlaqsiziyê em cewaba we nadin. Yanî mesela me we weke mesela dareke fêkiyê, însan kevir dabe wê derê lêbelê dar fêkî cêr dişîne, ev jî aynê vî şiklî hûn kevira davên me lêbelê em ê exlaqê xweşiş werbêjin. Yanî di vir de birayê min misliman du tişt hene. Yek jê ev însanê go ibadê Xwedê bê, narin ciyê go cehalet lê heye, narênê ye, çi qas tiştê go cehalet bê emriya Xwedê guneh lê hebe, exlaqsizî lê hebe, zaten ibadê Xwedê

Guhdarên Hêja îro 15 Gulana 2026 an Roja Înê ye. Her wiha Cejna Zimanê Kurdî ye. Li TRT Kurdî Radyoyê de bultena saet 1 dest pê kir. Ez Abdullah Koçalim. Trump got serok devletê Çînê Xi Jinping jî dixwaze em bi Îranê ve li hev bikin û tengava Hurmizê vebe. Loma hazir e ku alî me bike. Her wiha Trump eşkere kir ku Çîn ve 200 teyareyan ji Amerîkayê bikire. Fermandarê hêzên navendiyên Amerîkayê Brad Cooper got di êrişên me û Îsraîlê de zirareke giran li Îranê ket. Lê belê Hurmiz hêdî destê wan da ye. Wezîrê karên derve yê Îranê Eraqçî destnîşan kir ku Amerîkayê 40 rojan êrişî wan kir lê tu tişt bi dest nexist. Loma ger hurmetê ji Îranê re bikin dê bi heman şeklî muameleyê bibînin. Tirkiye û Qazakistanê 13 peyman îmza kirin Serokkomar Erdogan û Serokkomarê Mazivan Qasim Comert Tokayev jî di merasimê de hazir bûn. Erdogan piştre jî berê xwe da Tirkistanê. Alîkarê Serokkomar Cevdet Yılmaz li Beştepe di nerxandina kontrolên saziyên resmî de peyivî. Yılmaz got em hewlê didin bi şixulandina hêşê çêkirî kontrol û venerînan zêde bikin. Wezareta Karên Derve li ser hikûmeta Iraqê mesajek belav kir. Wezaretê got Elî Zeydî dest bi wezîfê kir. Em pê kêfxweş bûn. Wezîrê Tendirustiyê Kemal Memişoglu der heqê hanta vîrusê de agahî da. Diyar kir ku bona welêt talûkeya pandemiyeke nû tune. Xwest millet jî dilrihet be. Li Stenbolê di lêpirsîna şaredariya Üsküdarê de heft diya bajarê mezin de jî 12 kesên din hatin binçavkirin. Serdozgeriya Komarê ya Eskişehîrê derbarê Belediya Tepebaşiyê de lêpirsînê dike. Bona 6 kesan ji ber gendeliyê qirara binçavkirinê derket. Navend Stenbol li 5 bajaran operasyona çeteyên erebeyan li dar ket. 24 gumanbar ji ber guhertina nimreyên şasî û motorên vesaytan hatin qefaltin. Her wiha vezîfedaran dest da ser 40 erebeyan. Li Stenbol, İzmir, Hatay û Antalya operasyona pırlenteyên sexte çêbû. 300 personelin emniyete û 40 müfettişên bacê tevlî bûn. Bi giştî 81 gumanbar hatin zefkirin. Li Aksaray minibusa karkerên çandiniye û tir li hev qelibîn. Sisê jê bi xedarî 12 meriv birîndar bûn. Li Çorum Songurluyê talîzok rabû zirar li du gundan ket. Her wiha 5 kes jî birîndar bûn. Li Enqere bû ba û bahoz dar bi ser du erebeyan da ketin xisara maddî rûda. Li Tokatê Hezaz qewmî riya bajarokê çatê hat girtin. Wezareta Spor û Ciwaniyê wê 2610 xebatkaran bigire. Bona miracatê 24 gulanê roja dawiye. Guhdarên Hêja bultena saet 1 qediya. Bi xatirê ve.

Gelek rundik mikirin name û bi evîniş te reşan. Çima? Çima te dilê min bi agirî dûriyê sot? Çima? Çima?

0: Rojava bixêr û xweşî be temaşevan û guhdarên hêja em dîsa bi bernameyeke pirsên olî li pêşberî won. Weke ku hûn dizanin di vê bernameya xwe de em li ser hinek meseleyan bi seydayê xwe re dipeyivin û digel wê jî em reqemên telefona xwe li vê derê dibêjin da ku hûn jî pirsên xwe di nava bernameyê de ji seydayê me bipirsin. Me got seydayê me digel me yê seyda Mele Abdulqudus Yalçin digel me yê. Seydayê min hûn bixêr hatin.
1: Xêra xwe dilo be, xeda ji we razî be, hûn jî bixêr hatin.
0: Xêra xwe dilo be, seydayê min. Çawanin baş in inşallah.
1: Elhamdülillah, Xwedê Teala me tava baş bike, ümmeta îslamê ji vî halê teng derxe.
0: Amin, inşallah. Seydayê min beriya ku

0: بس بمسألة إن خابك كان مساعدة وهبة زي رقم التلفون هيجي تماشوان وجهدار ربيجم
1: نعم
0: تماشوان وجهدارين هيجا رقم التلفون أما 0422 بسدو بستو حيشت تشل بينجي أم دوبارة بكن 0422 بسدو بستو حيشت تشل بينجي شخوا هنا لسر إكرانين خواجي دبيرن وندكارن دوي تلفوني بغارن پرسين خواه دناوا برنامه ده جي سيدايما بپرسين إن شاء الله سيدايما me bernameya çû hefteya borî me behsa zewaca li gor usûlên îslamê kir.
1: Bele.
0: Me got gelo ew şexsên ku ew bizewicin, zilam dibin, pîrek dibin, ew ê li hinek wesfan bin erin ev wesif bira çi bin? Li gor îslamê kîjan wesif bêtir li pêşin, gerek pêşanî bê dayîn wan, em li ser wan dipeyivîn. Em evê hefteyê jî dîsa ji wir dewam bikin, me temam nekiribû mesele axwe. Gelo ku xortek û qîzek ku dixwazin bizewicin, ew ê li kîjan wesfan bigerin li ên qarşî xwe?
1: Belê me gotû, yanî wesfê ewil dîndarî ye. Yanî beriya her tiştî wê li dîndariya hevdû binerin. Kala yanî ji dînê xwe re çawa ye. Xusûsen zilam wê ê ku tercîha embêjin qîzekê dike ji bo ku pê re bizewce, wê li qîzikê binere kala ev dîndariya wê çawa ye, ji îbadetê xwe re çawa ye, ji exlaqê xwe îslamî re çawa ye. Yanî ew dîndarî û exlaq di beriya her tiştî de ye. Û her wiha yanî keçik jî wê mesela li dîndariya kurik binere kala çawa ye. Evan tişta ji xwe Peygamberê me aleyhissalatu vesselam di hadîsa xwe şerîf de behs kiriye. Yanî gotiye pîrek ji bona xweşkayiya xwe, ji bona hesebû neseba xwe, ji bona zengîniya xwe, ji bo dîndariya xwe tê zewcandinê pê re ti li ser dîndariyê bisekire. Êdî adinê jî me gotibû ji xwe neseb, yanî ew jî muhîm e. Ana wexta ku îslamê gotibe dîndarî, nayê mana ku îdî hema çavê xwe bigire li neseba wê nenêre, li eslû feslê wê nenêre. Mana wê ne ev e. Mana wê ev e ku wexta ku mesela vana tev di yekê de peyda nebin, emêrivê dîndariyê têxe pêş. Dîndarî beriya vana teva ye. Ama piştî wê meriv dîsa mimkin be, yanî a ku neseba wê jî qence, merivê wê ya bineqîne, her wiha qîzik jî zilamê ku neseba wî qence baş e, wê wiya tercîh bike. Çima lew revana bêtir dibin sebebê ku huzura wan hebe û heyateke xweş bi hevdû re derbas bikin. Û me gotibû mesela yek ji wan wesfê ku mesela lazim e ku lê binerin, yek jî hinkûfî ye. Yanî wê hinkûfiya xwe binerin. Kala hinkûfê hevin yan na. Gerçi belki li gorî zemana hinkûfiyet de gişt be, werdigere. Mesela di hinkûfiyetê de dîsa tiştê ku mesela di pêş de alî dîndariyê ve. Mesela bêjin yek dîndar be, yek ji her duyê ku bevre dizewicin eger kurik dîndar be, keçik ne dîndar be. Ya jî keçik dîndar be, kurik ne dîndar be, vana ne hinkûfiyet hevin.
0: Bele seyda, inşallah me li hinkûfiyetiye devam bikin, awil mevanekî meheyi mesada ve hebe. Keke Mehmet ji Stembolê me digere. Keke Mehmet hûn bixêr hatin?
2: Selamu aleyküm.
0: Ve aleyküm esselam ve rahmetullah. Hûn bixêr hatin, çavanın başı inşallah.
2: Asabî, serçavan. Ez soruya komin seyidore heye de.
0: Bele, kerem kin emluve guhdari.
2: Ve se sala kifletin mi çuva, ve duduva, dücere diçi, zoru keloyina çuva, acaba bu nevi jimere te ona jinkere te.
0: Hûn dikarin dîsa dubare bikin pirsa xwe tekrar bikin?
2: Kifletê min se ve du cara diçî.
0: Du sale?
2: Du cara.
1: Du cara diçî, du sale.
2: Gune hevi jimere teyana jere te zorukim helonina çuna yani.
0: Ofem ki şey dayım.
1: Bele.
0: Bele, tamam. Pirsak din hey gel o yana.
2: Na, ibi pirsan et tamam.
0: Tamam, inşallah meşseyde xwe pirsin. Emaneti xwe da bin, minna fkir xwe şeyde.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Belê temaşevanê me hêja dipirse dibêje ku kifletê min yani

0: pîreka wî ev bû du cara diçe, yani zarokê min dihêle û diçe. O ev du sala jî wiya ji min fêm, yani weke ku min fêm kir, ev du sala jî ku çûye, ka êdî guneh ji min tê xwestin veya ji wê tê xwestin. Êtedî em nizanin ka sebebê çûna wê çi. Em veya ji ber ku nizanin. Bi şekleke umumî ku em bibêjin, bi şekle umumî ev e, jin bê emrê zilamê xwe, bê xebera zilamê xwe, bê rıza a zilamê xwe, ku sebebekî şer'î li ortê tune be, û malê terk bike, heta nê ku vegere malê lanet lê dibare. Yani wexta ku bê îzna zilamê xwe derkeve, lanet lê dibare, heta nê ku vegere mala xwe û livîna xwe û ba zilamê xwe. Êdî wesfeş, yani ew ê şer'î jî çi ne? Mesela bêjin nefeqî wê nediyê. Veya xwed mesela gotin û xeberdanê giran jê re dibêje, xeberê pîs jê re dibêje, lê dixe, taedê lê dike, van sebebê hanê tehdît dike bi kuştinê. Veya xwed jî mesela bêje min te berda mesela, vûgê kelîmekî bi wî şeklî bû. Yani van tiştê buha, yani tiştê ku şer'an bibin ewk, bibin ew, yani bibin sebeb, bibin illet, ji bo wana ku derkeve, ew yan bêjin heqê wê heye. Feqet wexta ku bêy sebebkî şer'î derkeve, mesela tartışmış bûne bi hev re, yê gotiye mala bavê te ye gotiye mala bavê te ye gotiye tu ji min re nebaşî, yek dibe tu ji min re nebaşî. Walhasil yani bi wî şeklî, ya tu ji min re çima filan tiştî nakirî, veya xwed tu çima bi min re filan muamelê nakî, wiha yani tu ji miştî wiha tiştê nemuhîm yani. Ku aniha pirê cara di nava jin û mêra de çê dibin yani. Lewra ji ber ku yani esas terbiya îslamî rabiye, o di dewsa terbiya îslamî de terbiya gerbê, yani batî, kultura batî ye, yani a gerbê ku ji ber ketiye nava me, pirê wî mesela jin bi wê muamele dikin. Yani ji ber ku bi wê muamele dikin, mesela miltegeriya me çima te telefona me cevab nedaye mesela. Yani veya dawe hatiye ba me ku bûye sebebê berdanê. Yani jinik dawa berdana xwe dike çima, ez li mêrê xwe digerim cewaba min nade telefona de. Belkî meşhûl e, belkî lêhay nebiye, belkî ew bûbe. Wê xwed belkî jî venake yani. Yani veya nabe sebebê berdanê veya sebebê ku meriş malê derkev. Îja eger ku sebebekî şer'î li ortê tune be, o jin ji malê derketi be û zarokê xwe hişti bin, gunehkî mezinî kebair kiriye, ew guneh dustiye wê de ye, lê belê sebebê şer'î ku hebe guneh dustiye zilam de.
1: Divê ji zû here pîreka xwe qina bike û wî meselê ji rortê.
0: Bele, ku sebeb ew be yani.
2: Bele, sebeb ji hêla zilam de be. Xwedê ji we razî bi seyda ye min, dîsa mêvaneke me heye, mê wê bigirin. Xwa Delal ji Diyarbekirê li me digere. Xwa Delal, hûm xêratin?
3: Merhaba.
2: Kerem ken emluğa gühdar etken.
3: Ben Türkçe ve Kürtçe bilmiyorum da Türkçe sorabilir miyim?
2: Beli edibi.
3: Benim kayınvalidem, şimdi biz Diyarbakır Kut'ta kalıyoruz.
2: Beli.
3: Ondan sonra kayınvalidem diyor ki ben ölürsem diyor çocuklarım burada kalmıyor, Bodrum'da kalıyor. Diyor ki ben ölürsem onlar gelmeyene kadar beni defnetmeyin.
2: Beli.
3: Biz de işte onun sorusunu almak istiyoruz. Hani olur mu olmaz mı?
2: Tamam inşallah. Ama Jüseyda ekva bir person.
3: Bir de şeydir. Kayınanam diyor ki benim çocuklarım ölmüş. İkinci sorum.
2: Evet.
3: Diyor ki ben onların isimsizmiş. Ben onların ismini kurmuşum. Olur mu olmaz mı?
2: Nav dayıvan lebe miriti hatına dinye.
3: Yok doğmuşlar. Doğduktan sonra.
2: Evet. Nav dayıvan mı ben çabayı.
3: Evet isim takmamış. Diyor ki işte ben isim taksam olur mu?
2: He tamam. Ne dayı ve çağı ne dayıydı? Bir ezan abidim değil mi abi?
3: Evet aynen.
2: Tamam inşallah meş Seyda'yı kopursun. Emaneti kada ben min afkir hoşir. Seyda'yı min pırsa meyvan ameya avul de be khasiyamın le kulpe edmine gedeveci le hela batı edmine le bodrum edmine.
0: Bele.
2: De be heger ezbimrim haya gedemin neyin bram defin nekin.
0: Bele.
2: De be gelo evde ben nav.
0: Yani ve vasiyete ne lazım evreci?
2: Ben.
0: Laura ihtimala xerabuna bedeni heye. Khususen vakta ku havin be, vakta ev be.

0: hafize zehmet be. Wê demê yanî ewk taluka xerabûnê bêtir e. Ji bo wî qasî yanî sunnet ew e ku çawa însan wefat kir, rahmet kir, ku sebebkî şer'î li holê tune be, wekem bêjin qir û qeşem û berf û barana zêde û ku yanî nikarin digel wê em bêjin weka wê îşê defne bikin falan. Wexta tiştî wiha li ortê tune be sirf ji bona ku zarokê wê werin bigihîjin serê û te taluka xerabûnê hebe ev wesiyet nayê çêkin. Ama ku taluka xerabûnê tune be dîsa jî ne ku em bêjin tiştî baş e, ya baş dîsa ku ecele were definkirinê, yan qenc ew e, yanî ku çawa însanekî rahmet kir, wefat kir, hemen meriv tecîzata wî bike, em bêjin bişo, kefen bike, li serê li mêj bike û defin bike. Lêbelê wexta ku taluka xerabûnê tune be, yanî bêjin heramî guneh belkî tê de tune, yanî ji bo xatirê ku bisekin heta werin serê wê bibînin em bêjin vî şeyqlî karin bikin. Lêbelê dîsa çawek me got ya herî qenc ku qet nesekinînin ji ber ku tirsa xerabûnê heye.
1: Li jor razî biseydeyim. Pirsa mêvana me ya duyem jî dibê xwesiya min gotiye zarokê min çêbûn û rehmet kirin e.
0: Bele.
1: Piştî çêbûn û rehmet kirin min di wê demê de nav nedayî.
0: Bele.
1: Wan geda, wan bebeka, ez ana bidimê dibe nav be.
0: Serbest, nav dayî veya xud nav nedayî, ew li ba xuda me'lûm in şixwe, wayê rehmet kirine çûne, ha ji bo xatirê ku ew bêje filan kes û filan kes, yan li ba wê me'lûm bin, em bêjin ê ewilî navî filan kes e, ê dûdiya navî filan kes e, ê sisiya navî filan kes e ku hebin. Bu şekli yani zirarek de tine.
1: Ben. Ben. Hoca jor azib seydayım.
0: Ecmai.
1: Seydayım me bahsa vasfa dikir.
0: Bele.
1: Bu me bahsa hunkufiti ekir.
0: Bahsa hunkufiye hem dikim. Yani hunkufi mirad jey ku hale her dua. Yani ey kuş kura dukhazın bir zavucun, kuru keç, zilamuşun. Hale wan ve kevin ve nezih hef.
1: Ben.
0: Mesela bejin yek dindar be yek jî pir alaqa bi din neke, ev ya çena be Xuda Azze ve Celle jî ef xud di suret yen di eva Qur'an-ı Kerim de ayeta kerime de gotiye di surete secde de gotiye ef men kanem eminen ke men kane fasih, yani ey mümin ve ey fasih madı bine vakif na bine vakif jibu ve qasi vakta ku yek mümin be yek salih be yek fasih be wê daîm di navan de pirsgirêk derin, wê di navan de nîqaş derê. Em bêjin jin wexta ku ji xwe ehlê teqwayî be, ehlê li mêjê be, zilam bê li mêj be û guneh minaya haram dikin, ew jê bîzî bike, wê jê nexweş be, wê car car wê haletê xwe bîne meydanê, ku bîne meydanê zilam wê ta'dê lê bike, wê zulmê lê bike. Ha keza em bêjin zilam ehlî teqwayî, dîndar e, li mêj dike, pîreka wî nake, di navan de dîsa wê nîqaş derê ti çima nakî, çima vî şeklî yanî welew dengê xwe ji hev re nekin jî hale wan ne weke hev e, ne munasibê hev tune. Her wiha mesela yek pir zengîn be, yek pir feqîr be, veya xwed jî yek mesela bêjin îşî wî yanî îşê wan ne weke, îşê bavê wan ne weke hev e. Em bêjin yek tucar e, bavê yekî tucar e û bavê yekî jî rencber e, yanî vana dibe ku di navan de pirsgirêk derê, veya xwed yek em bêjin gundiye yek jî di şehir de mezin biye, di bajer de mezin biye. Prevaram dinine dinaran dina benavan de pirskirek derten yani. Ji bo ona vi qasi yani hunkufiyet Resulullah aleyhissalatu vesselam tavsiye kiriye. Yani ku ve hunkufiyet hani merev riayet bike. Ew jî dîsa ji sunnet aye û ji esbabê huzûra nabîna jinû mêrê.
1: Bele seydayîn. Dîsa mêvaneke me heye misada ve hebe. Xwa Asiye ji Wanê li me digere. Xwa Asiye hûn xêr hatin?
2: Selam aleyküm.
1: Ve aleyküm esselam ve rahmetullah.
2: Cani abi baş selameti inşallah.
1: Hamd şükür, şükür bilahum jî baş bin inşallah.
2: Xudê başı da xudê selameti da. Bu problemi havin harabıcım.
1: Bele, kerem kin.
2: Evet, fazla salam malkını diyaliz hassasiye.
1: Bele.
2: Meca kütüye, kütüye rujiye hiç müdayinole hiç mi nadoğa.
1: Bele.
2: Meca anıza çıkasıydım. دیکی چکی مهنه سرم یاد زمایی دیکی چکی مهنه نه مخانیه نه معربه یخ هندک ما مزوخه بیزیتی بیش کیه دی قاس نزکه دای دا انزو زکه دای چک جاتی
1: Hûn nexweşe diyalîzenin ve got pazdes.

0: silahen erken bêjin bi huzursiziye meriv hebin mesela evana tev sebebin ku meriv dixewna xwe de jî wan tişta bîne ha mesela ji bo xatirê ku em bêjin ji vî halê xilas bibe karê ji xwe re dua bike beriya ku razê karibe ayetel kursî bixwîne sûreti îxlas felaq nas bixwîne pifke destê xwe di wicûda xwe bide û duaya wextê razanê heye ew ê duayê jî karibe bixwîne erebiya wê baştir e nikaribe jî bi kurmancî bira ji xwe re bêje ya rebbî ez bi emrê te xwe dirêj dikim û ser keleka xwe rastê xwe dirêj dikim bi emrê te em xwe dirêj dikim bi emrê te em radibin yanî her tişt di destê te de ye û ya rebbî eger ku te nefsa min te rihê mistend rehmê lê bike û ger te mihiş jî te huzûrekê bidî min te rihetî û sihetiyekê bidî min di vê manê de duayê erebî hene esas û duake dinê jî hinekî dirêj heye a erebî vana eger ku karibe ji xwe re kitabê duaya de bibîne û beriya ku razê van tişta bixwîne w ya xwed ku vana nizan bêje ma ji xwe re bi şeklekî dua bike xwe bispêre xuda ezewecele bi erebî tu mijvan tengayiyê min ji van ew ê min xilas bikî û sûretê îxlas û felaq û nas û ayetel kursî jî bixwîne înşallah wê van tişta kêm bibin û zêde xeyala ji xwe re çê neke ne bi tirs razê bi tirs ranesî weke çawa ku me got yanî xwe teslîmê xuda dike ya rebbî min xwe spar ti te min pişta xwe bi te girê da ya rebbî ez temamî îşê xwe dispêrim te ya rebbî ez ji te pê ve nikarim herim xwe bavêjime deriyê kesî em ji te birevin dîsa mê xwe bavêjin deriyê te bi vê manê duayê erebî jî hene hinkî dijî dirêjtir welhesî ji xwe re dua bike û van sûreta bixwîne înşallah wê van tişta kêm bibin û pirê wê jî dîsa weke ku me got yanî wiha bi xem û xiyal meriv ranezê bi dilkî rehet meriv xwe dirêjke razê înşallah van tişta wê çê nebin yanî ne elamete xerabiyê ne însan belkî wê dike wê fikrê dike ne elamete xerabî elamete xerabiyê buna gerek kafir qet ranezanan gerekî munafiq zalim gerek qet ranezanan ha ê weke netanyahu weke ê weke mesela van serekê kafirayî zalimî mistekbirî wehşî gerek qet xewa wan nehatin êdî ji bo wî qasî bira xwe vî şeklî ew neke yanî tadil xwe neke
1: xwedê ji we razî bi seydayîm dîsa mêvaneke me heye xwa leyla ji qoca eliyê li me digere xwa leyla min xêr hatin
2: selam aleykum
1: waaleykum esselam wa rahmetullah
2: tên destê xwedê
0: hedê ji we razî
2: bin inşallah paşim
1: Hocam
2: de saz beri nerede baksam öyle 800 gram altınım vardı.
1: Beli.
2: Kayınpederime borç olarak verdim. O da borç olarak aldı tabii.
1: Eri.
2: Bunun üzerine kayınpederim ticari amaçlı kullandı ama iflas etti.
1: Beli.
2: Ne onun yanında kar kaldı ne benim yanında kar kaldı ama borç diye verdim. Beli. Şimdi bu geri alamayacağım için heyecanlıyım bu arada.
1: Estağfurullah.
2: Bunun zekatı veriliyor mu?
1: Zekat lüve de keve gelo. Tamam inşallah meseyda hop seyda hop
2: parsa. Tamam bir de ne kaşımın he ısrarla ko ne kaşımın o zmara goza hoca hoca da akif kaze.
1: Hoca şükür.
2: Ne
1: Zavyanı sürekli rahatsız yoğuy heye. Hadi şifa khere bedi inşallah. Hadi şifa razı ben Fatma'ya. Hadi şifa razı ben Mahati Khoda.
2: Sen de size hoca ve selam.
1: Aleyküm selam. Mahati Khoda ben Akhir Khoşe. Sen çağınış. Seyda Yemin. Khoame dibi ev 10 sal beri me bedeyin zere khu da.
0: Mele.
1: Ve ev kese komendaj jibo ticareti karşkır ve iflas kır.
0: Mele.
1: Bu ezanın bir deyini vizeri jirmi ve nager. Gel o zekata ve emi çıbkın.
0: Kuzanı beli ve nager zekata uyur anedir. Kuzanı beli ve gere jikare zekata uyur anedir. Hatta ku ney. Yani ey ku tişte merev daya bir deyin daya henek insana. Eğer ku daya bir deyin jibu ku ticaret lisere bekirini. Şuha u idi zekata ve lisir yani lisir hudiye zeyraji lazım. Wexta ku em bêjin hat çi hat wê zekatayî bidin lewra xistiye ticaretê amana bi qerdê hesen dayî qerdê hesen dayî zêrê ku mesela bi xwe vedkir wek zincîr wek bazin wek gustîl û guhar û falan tiştê vana dayî ji bo xatirê ku viya weke biya alîkar jêre qerdê hesen dayî ev ya normal zekat lê nakeve ji xwe
1: Yani tu karavej vera tun.
0: Evet yani zekata vitine. Zekata vitine. Laura ya mesela jibo kardeş Hasan dayı yani işte ku zinete pirekene, hulyate pirekene, halatya pireke zekat lenak.
1: Ben.
0: Lebele ku ija embej bir şekilde ku zekat le etkeve fakat nahat. Merik harç kiriye, iflas kiriye, o vay dibeje bavariye mtine ku vereşi. Jibo ve kasi hattani ku neye nekeve desteve zekat lenak. Eğer ku ez zekatı ben. Aku hat, kengi hat, idi çen sal çubun ve zekata van sala gışabdı. Lebele ku neye zekata uytun.
1: Ben. O da jo razı bir şey değil mi?
0: Açmayın.
1: Ma bahsa hın kufiti etkir.
0: Pırsa ku idi neci? Ha,
1: dua fast.
0: Tamam. Hem de sami jara dua bugün. Khuda ta'ala şifa khirij ne khuşu ya Rabbine.
1: İnşallah. Ma bahsa hın kufiye kir şey değil mi? Ma bahsa hın kufiye şahsa jikir. Duvarı dinde.
0: Ebele.
1: Dindariya vanda. Ma paşa jiko devlemendiya van.
0: Bale.
1: Bu hın kufiye malbatan jik. Ma bahsa ve jikir.
0: Hem karı ve jibijinde mesela hın kufiye tede dedim. Ma bahsa dindari ve ev ekir. Hem bejin vaka zengini ve fakiri. Her vaha mesela vaka nakhoshi u uzur ji mesela bejin insane saqat he insane saglam he
1: ben
0: ya kem bejin nakhoshi nakhoshi wi daimi he tkhazi bir ajin bet tkhazi bir mer be wa khodam bejin dastik tna wa nigak tna wa dastik puche wa khodam bejin wa kidne yani ke maik dne te de hem bejin hebe avan nakhoshi vanaji fjdi sad yakid hebe de kid tna fjna fi mesela hum kufinina o a pashid mesela hum kufiyet dem karan veya bejin Dibi, talaba hınkufiyeti priwi, yani şu alimala keçkeveti. Yani yek tüyün beşin keçka olan tuhaze. Vakta ku binerin ne hınkufiye keçka olan be, en beşin jey kemtir be, mesela uya haqiwana u haqi keçkeye ku beş eznak. Ama tevli vikasi, be razi bibin. Tevli kuzanı wa ne hınkufiye, be razi bibin. Khususen keçik be razi bibin. Beje be az yani evtkim. Az tevli ve kema ya hane az kabul dikim. O veliye vej nikaha ve embejin bri o izna ve razi buna ve ve çağı vitişta caize zirara ve tine. Ama ku hınkufiyet tine be be rıza ve ve çağı ve ne caize.
1: Ben.
0: Laura ve jibo çe ev sebebi hınkufiyet jibo hatırı ile malbata keçke ul keçke. Ve kembejin ve kayı kusur heke ve kayı kemayi ki aybe ki iş bok çene be vi haqi hani hatiye dağın juvara ama vakta kut vi haqi hobi behirin idi karın şuara bu sevç.
1: Bene, Xuda jo razı bir şey dayımın disa mevane ki mehiye. Bene. Bu müsaada ve keke Mehmet je Bursa ilmedi ger. Keke Mehmet un fkheraten.
3: Nazır Seyran dadi selamu aleyküm Seyda.
1: Ve aleyküm esselam ve rahmetullah khali min umkhiratin. Çavanın başın inşallah.
3: Kudu Peygamber Seyda razı büyücü başın. Ben ki televizyonu kayın kiriye sadece telefonu da ekranı da var benim ama.
1: Ve gellek baş kiriye. Kudu ve razı ve. İnşallah bir şekli ve baştır emeyle hev bükün.
3: Eden gibi çetir teberli.
1: Kerem kin emlu ve gühdar etkin.
3: Ya maliyemin çok yufa paraya kere hassız e.
1: Belli.
3: Demeci ferdi hatta kutkadini. Kâmet ol kuyu hatini ci idi senet meneta le çok tike yalnız lise çok yufa cin kazıp seni min yufa tandır eşitke.
1: Belli.
3: Evvel de ser tabure ki sandalye ki kubke çetire yalnız al. Ama demeci ferdi hatta kutkari le piyant kere.
1: Belli.
3: Kufel klas mı senet ki kazay ki kuhaven idi evi ruhnişlit kere.
1: Belli.
3: Yani
1: İnşallah meclis seyda yufa pırsın.
3: O yüzden ikinci soruya ki ziyaretteki la cinare mi ne? Sahib teda imamı mı yani?
1: Bele.
3: Yeki hafız Kur'an da başa o yeki yüzü esfendini begena. Kemanı göre şafiyan ne? Hatta kadim lepe ayı mayınız meydan. Kem eva çanı.
1: Ve go du mellehenin.
3: Du mellehenin. Yek melleh yek mezine. Asas melleh me hafız Kur'an. Lugati Kur'an'ı arabiye hoşe. Ama en mezun kucara imam titkeri. Nizam yani Khadija razı bi.
1: Khandinavi ne başı? Kıraatavi.
3: Ne başı ezil fil mecnake.
1: İnşallah meşseyi daha kopursun.
3: Yani tabi zaman o etmeyi de ezmaç mevcemez.
1: İnşallah meşseyi daha kopursun.
3: Tamam hadi yardımcı ve de alikari ve bir şey.
1: Khadija var razı bi emaneti khuda ben bi minnaf gayrı khuşi de. Khadija selameti ebit khaltıya meci. Seyda emin. Mevan-ı Medube khanım amin pirekavi. Nika yani çok evin erhatin.
0: Bele.
1: Dibe hayya kanı nemece farz lisar nega qiyam u ruku ya hudu ki başarudini. U dibe nemece sünnet ji bi prani ronuştiydi ki Dibe gelo li ser kursî kî bike baş e, ya li erdên gê xwe dirêj kî baş.
0: Bele. Yani çawa rahet be were baş. Em bêjin ser kursî bêtir rahet be.
1: Erê.
0: Bira ji xwe li ser kursî bike sunetê xwe. Û xêra wê jî kêm nabe.
1: Be.
0: Yani xêra wê çi be ew Xwedê Teala wê bidiye. O ku ama ku dirêj bike jêra daha rahettir be, daha baştir be. Bira ji xwe re çokê xwe dirêj bike û. Kelora dve derê de kesê ku me'zûrin ezrê wan heye yani kitabê me şeriatê dibe serbestin çawa rahet bin a ku karibe bêjin rûnê bira rûnê heta dibe nikaribe bira rûnê bira li ser kêleka rastê xwe dirêj bike berê xwe bida qîble bike nikaribe ser kêlekê jî bira ser piştê xwe dirêj bike yani çawa jê re mimkin be çawa jê re rahet be çawa mesela xuşû alimêja xwe karibe muhafaza bike bira ji xwe re bû şeklî li mêja xwe bike hîç pirsgirêk tê de tune zirar tê de tune ye û xêra wê jî kêm nabe înşallah.
1: Înşallah. Û pirsa mêvanê me yê dêm jî ev bû ku me lew me ezin me lê me hafize elpaş wînimê dikim.
0: Bele.
1: Lê me ezin hem xwendina wî nexweş û hem jelpiş wînimê nakim.
0: Bele. Gelo
1: ev çawa.
0: Yani viya ew e mesela bêjin ku xwendina wî de bêjin ku nake dilî wî lê rûnanê.
1: Bele.
0: Yani kesê ku dilê meriv lê rûnanê meriv kar el peyî wî li mejinek.
1: Erê.
0: Yani dilê li mejinekirina wî de tu gunehkî jê re tune ye. Madem dibêje ku mela mesela melewa qîratî û xweş e û ehli teqwayî û xweşik dixwîne û em jê razîn e û hafizil Qur'an e, el peyî wî dikin, carna jî eger ku em bêjin îşî mele derket û çû û muezzin da pêş û a muezzin jî qîraetê wî de qusur hebe, واخ دو وقت دین دل میجاوی دا خسورا بیا پر عجلت که هنه کنه جانا پر عجلت کن تشتاکی واها هبا کاره یعنی لپیج المجنه که لبلی که اگر حتا ممکن با حتا که ام بیجن شریعت ری بدیه شوار المجا خو بجماعت بکن چه تره که بتنه بکن
1: بله
0: طرح المجا بجماعت 27 درجه المجا دنه بخیر تره یعنی هر چه خاصم بیجن قراءتی ویده کمایی هبن اما نبن سببه لخرا کرنا المجه مرا شکر به جماعت که چتر.
1: بله خدا جور عزیب سیدایم دیسم میفان که مه هیم خواز زینب جه دیار بکری ال مدیکار خواز زینب اون خیر آتن.
4: الله خودش در عزیب.
1: اجماع.
4: جمعه بخیر به.
1: آمین تا به خیر و خوشی بی شد. کرم کنم نوع گفته. بالا
4: هنگی زیرم هنگی هنه.
1: بله.
4: مدعی با هنگا و ده سال دیده جنه دانه عجیب از کپلیت که به ناکه به
1: Tamam, inşallah meş seyda xo pırsın.
4: Aynen.
1: Emaneti xo da ben, bu
4: minna fiyat. Bu nezi bi de, ayıcı bana çabı.
1: Mesela ne kadar imkanı sağ duvarı?
4: Zeremen ba daha breminin.
1: Dibeku disa lete ve garin, yani bidin te. İhtimal ki var hey.
4: Ola, ilkavan tine normal.
1: Eri.
4: Ya nizanım eve skatlet kebe, na kebe.
1: İnşallah meş seyda xo pırsın.
4: Eyvallah.
1: Emaneti xwe da be minnaf xeyr xweşik. Mêvana me seydayê min dibêje zêrê min li cem birê min in.
0: Bele.
1: Û ev deh sal em ê zikata wan çi bikin? Dîsa min.
0: Yani di wekevê sualê di serê bername de jî sualek hate pirsînê.
1: Bele.
0: Rastî weke ku me got yani vana eger ku hilyatê pîrekê bin ê ku bixwe vedike û qerdê Hesen dayiye ya zikata îş xwe tune. Ama kuş bu ticareti iş buna fayda da be, iş bu hatırı mesela te de kayıtıştık var eseri da be. Ev ya zekata ve heye ama ku vakta ey kubriye iflas kirbe veya hud ne iflas kirbe ji embejim be kardeş Hasan Cibriye fakat nikare bide o deh sala ne daye o tu umuda hatine ji vakta tinebe me got ku yani zekata ve hatta ku ne keve deste mesela hudi خودی کار زکات آوی نده. یعنی کار بده چی؟ کار نده چی؟ وقتا نده نه مسئوله. وقت لورا دبی کو قط نی. وقتا کو قط نی شو او زکات به تمامی راد به یعنی. یعنی جسر خودی راد به لورا او زکات گردایی بوان زیر آوی. وقتا او زیر لحولت نبین زکات آوشت.
1: بله. خدا جو راضی شدای من مبحث این کوفیه دکر. دیسا تلفن کات.
0: بله.
1: که نجیب جو دیار بکریل ما دیگر که نجیب هم خیر آتن
5: خزیش ترازی به سلام علیکم
1: و علیکم السلام و رحمت الله خاله من چوانن باش انشالله
5: جوان و خیر به
1: آمد تبا بخیر و خوشی به انشالله چوانن باش انشالله
5: خزیش ترازی به غازم سوال اکی بکیم سیدای خو
1: Bəli, Kərəmkin.
5: Əz, ameliyat bu, ameliyata gəlməzi dərbaz ki,

0: penca bu şekli ve nava uy bibinin em bejin ve beja çar çar bas. Ve ya hudan bejin ji çara hatta hafta be bira bejin be şeş be penç. Li ser tiştekî ve karar bide bu şekli ve mehra xwe bidin yani.
1: Mehra sedin. Xwedê ji we razî be. Persa duyem jî ew bu go ez di şoğlim mişxwar henek pere kom kiri ya jî zer kom kiriye. Lê ez ana be îşim.
0: Mele.
1: Bu ez dikire demim. Gelo zekata wî perê kom civandiye çar.
0: Yani ku perê wî civiya bin û sal di sera derbas bibin welew feqîr be. Welew em bêjin dikire de bejî. Û welew em bêjin haziriya ji xwe zewacê jî dike. Mesrefê xwe yani civîne. Vana jî bin dîsa jî lazime ku zekata wana bide jî çilî yek. Eger ku em bêjin 100 gram zêrî wî hebe 2 gram û nîv zêr ew ya zekat. Ama em bêjin vî perê ku civan diye dibêje ez ê mesela ji xwe ji bo zewaca xwe ji bo ez pîreka xwe ku were. Em bêjin bikin bazin jê re bazinê wê ne gustîlê wê ne zincîra wê ev ya ne mesrefê dawetê ne tê de. Sırf ya ê ku pîrek wê bixwe veke wê çaxê zekata wî tune. Ama wekî din be zekat lê dikeve ama normal ji xwe re civan diye ji bo xatirê ki qîmeta perî wî nekeve û kiriye zêr. Ew ya zekat lê dikeve ku sala wî derbas bû û ku ji 85 grama zêdetir be. Heştê heştê hinek alamat bên heştê hinek bên 85. Em karim bêjim bira 85 be yani karel gorî ve hineka alamayê ku bên 85 karel gorî wê jî hereket bike. O bu şekli em bêjin wexta ku çê bû zekata xwe.
1: Dibe wî zêrê ku civan diye ji bo mehra ku wê pîreka berdayî civan diye. Pîreka xwe berdayê. Wê zêrî ji bo wî mehrê civandî.
0: Ji bo mehra wê.
1: Ji bo mehra wê top kirî, gotî ez ê bidim ya min berdayê, ez gerek mehra wê bidim.
0: Deydi ew mehra hanê jî ku bazin û zêrê hulyatê bin zekat lê nake.
1: Bele. Seyda, xwedê ji we razî be. Me vê pirsê jî bersivan seyda ya min. Sona ma be 5 deqê me mayî seyda.
0: Bele.
1: Di meselê
0: xwe. Em karin meselê xwe di vir de bahs bikin.
1: Bele.
0: Em hatin bahsa me go bekaret.
1: Erê.
0: Yek ji wan wesfê ku mesela di wextê zewacê de ku layiqe zilam lê bipirsek jî bekaret e. Heta hem zilam hem pîrek. Yani her du jî em bêjin ew bin. Bi kesî din re berê nezewicî. Bekaret mirad bê ew e. Zilam bi kesî din re nezewiciye. Hê nûş xwar dizewice. O jinik jî, keçik jî hê bi kesî re nezewiciye. Hê nû dizewicin. Yani her du taraf jî bi wî şeklî ew bikin ji xwe bizewicin ev ya cara ewil wexta ku însan dizewice bi vî şeklî bikin ev ya sunnet ev jî. Çima lewra vanê ku bi vî şeklî bêtir hezkirina wan ji hev re çê dibe. Bêtir mesela hevaltiya xwe karin bidomînin. Yani viya te dil ser galibiye yani galiben were ye. Hatî dibe ku hinek însan hene piş re jî ji xwe re bi hev re dizewicin dîsa ji xwe re li hev dikin wana em nabêjin tiştekî. Lêbelê yani wexta ku bakîre be ew ê çaxê daha bêtir ew mihebet û hezkirin çê dibe. Dibe Peygamberê me aleyhissalatu vesselam ew gotiye çima mesela bakire gotiye aleykum bil ebkari. Gotiye ji xwe re qîzê bakire bînin. Qîzê bakire re bizewicin. Fe innehunne e'zebu efwahen. Gotiye vana gotine wan bêtir şêrînin, bêtir xweş xeber didin, bêtir mesela em bêjin xwe di dilê zilamê xwe de xweş dikin, derewa nakin, gîbetê nakin. و ان تقوى ارحاما بيتر بلكي زاروكاتين جبنا مثلا نسلجي بيتر مساعدا و ارضى باليسير و بظلام خجي بهندكي جي قيمه خاطرنا تشكي اي عولينا يعني دو نو زوجينا و لسر زواج دخازن بسكنن يعني هاتنا وان فر به هندك به بي رازيد بن يعني و ديسه مثلا امام بخاري مسلم حديثه كي جي حضرت جابر خدي جي رازي به rivayet kin dibe ez bi pîrek ki rezewicim di wexta ku Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem li hayatî bû dibe ji min re got yani da doğrusu got mi dixwest ez bizewicim dibe Resulullah ji min pirsî goya Cabir ma ti zewicî ya na dibe min gotiye ya Resulullah em zewicî ez zewicîm gotiye gelo bakire ye ya jî jinbiye dibe min gotiye hola jinbiye dibe Resulullah aleyhi salatu vesselam gotiye çima te ji xwe re yek bakire nanî hûn ê ji xwe re tê bilestiyana ew ê ji xwe re bite bilestiyana ew ê ji xwe re heyatek daha xweştir derbas bike çima te çû a yanî jinbî anî dibe min gotiye ya Resûlullah hinek xwehê min hebûn min gotiye ez a bakire bînim wê têkeve nabêna min û xwehê min belkî hezkirina wê ti ser

0: Vara çevi beş bu xatırı ku yani ez ne kevena bena min u xoye min dina bena me de ew ki çeyne be ew dilsari çeyne be bu goti a jinbi be nikare vi işi bike u we xoye min her zaman di birami de bin a sebebi we ev biye di bi goti ha di goti we çağı tahakli yani hak dayi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem و ديسا وي حديثا يعني قوتنا خوة قوتي إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها فعليك بذات الدين تربيت يداك قوتي بيرك يعني جبونا ديني وجبونا مالي وجبونا خشكايا ومرف برد زوجة اللي السرط لازمة آدين دار ديسا رسول الله دي قط آنية سروي قاسي إذا جبو في قاسي مثلا زلام جي و بيرك جي هي يعني يعني باكر بن باكر وباكرة بن bi hevra bizewcin evana bêtir layiqî hevin bêtir bi hevra heskirina wan wê çêbe bi hevra dawam bikin sunet ev lê belê li gorî şerta li gorî embêjin hinekî esbaba li gorî ewa dibe ku de giş bibe carna jî ihtiyaç çê dibe mesela weke çawa ku hezretî cabir çêbiyeke embêjin ewra zewiciye ana jî çê dibin yani wexta ku bi hev du razî bûn dibe yanî lê belê ji bo ku tercih be tercih pêşî bakîre baş
1: Meyro behsa wasfên zilam û pîrekan de tên legirin ji bo nîkahê ji bo sebacê me behsa wan kir sêdayî
0: zamanê me baba bikarin vêya jî bêjin
1: son deqa û nivkî em an vêjin
0: em bikarin vêya jî bêjin yek jê jî Resûlullah aleyhissalatu vesselam dîsa tewsiye dike dibê ku wexta hûn bizewicin yanî çavê xwe bikin yeke ku zaroka bîne yani ya aku zaroka tine bi yek warara bizewjin hune veya çawa faham ki hem bi zilam jî hem pîrek jî yani mesela pîrek jî wexta bixwaze bi yekî ribizewce zilamê ku nesla wî hebe zilam bi pîrekê ribizewce pîreka ku mesela zaroka bîne yani bi yek warara bizewjin ê ku zaroka neynin wana mesela tercîh nekin ev jî dîsa dibê çawa em ê faham bikin eva jî gotiye mesela bi eqrebayê wan meriv ew dike hatî tevlî ku meriv Akrabayı bine carnajı istisnajı derdine. Uya hudez zane. Lebele merve lüye gori tercih bekim. Merve dinara ve malbata hane genelde zaroke wan hene. Mesela keçke wan zaroka tinin. Veya hudez malbata hane kurke wan mesela zaroke wan hene. Bu bir şekli vakta tercih bekirini evci disa sünnete. Dibi peygamberime sallallahu aleyhi ve sellem disa da hadise ki hudez gotiye. Tezzevacul veludel vedude. Gotiye ve yani bi ê ku zaroka tînin û o heskirîne were ji ku zaroka ji ber ku tînin yani hem jî heskiriyê ber dilê zilamê xwe ne bi wanê were re bizewicin fe innî mukasirin bîkum il umeme yewme lqiyametî ez roja qiyametê bi pirbûna we ez ê iftixar bikim li qarşî van umetê din lewra wexta ku zarok çê bibin wê umeta min jî pir bibe Resûlullah aleyhissalatu vesselam di hadîsek xwe de bi vî şeklî ji me re kerem kiriye
1: xwedê ji we razî bi şeydayîn ez dîsa hatin dawiya bernameyekî misada we mê biqedîn înşallah berê temaşevan û guhdarên hêja dîsa bernameyeke tu je derbas bû em li ser hinek meseleyan pirsîn hinek peyvîn hinek pirs hatin me bersiva wan da heta nî bernameyeke din bimînin di nava xêr û xweşiyê de emanetî xwe dabin
2: Hûn li ku bin? Bera hevalê we em bin. İstanbul 107.8, Kocaeli 97.2, Bursa 90.2, İzmir 94.0, Ankara 107.8, Antalya 96.0, Mersin 94.6, Adana 97.9, Gaziantep 88.6, Kilis 103.8, Adıyaman 104.8, Malatya 102.4, Şanlıurfa 101.0, Mardin 104.4, Diyarbakır 88.4, Elazığ 98.8, Tunceli 103.7, Bingöl 88.5, Muş 105.0, Batman 89.5, Siirt 103.6, Şırnak 94.5, Van 102.0, Ağrı 98.2, Kars 99.7, Ardahan 99.3, Erzurum 94.8, Tunceli 93.8.

Îro 15 gulana 2026 roja înê ye, heruha cejna zimana kurdî ye. Di TRT Kurdî radyoyê de bültena saet 5-an dest pê kir. Ez Şermîn Sayan. Trump got serok devleti Çînî Xi Jinping jî dixwaze em bi Îranê re li hev bikin û tengava Hirmizê vebe. Loma hazir e ku alî me bike. Her wiha Trump eşkere kir ku Çîn wê disu teyareyan ji Amerîkayê bikire. Fermandarê hêzên navendî yên Amerîkayê Brett Cooper got di êrişên me û Îsraîlê de zirareke giran li Îranê ket. Li bele Hirmiz hê di destê wan de ye. Wezîrê karên derve yê Îranê Iraqçî destnîşan kir ku Amerîkayê 40 rojan êrişê wan kir, lê tu tişt bi dest nexist. Loma ger hukûmetê ji Îranê re bikin, wê bi heman şeklî muameleyê bibînin. Türkiye û Kazakistanî 13 peyman imze kirin. Serokkomar Erdoğan û Serokkomarê Mazwan Qasim Comertçî di merasîmê de hazir bûn. Erdoğan piştre jî berê xwe da Tirkistanê. Alîkarî Serokkomar Cevdet Yılmaz li Beştepe di nirxandina kontrolên saziyên resmî de peyivî. Yılmaz got em hewlê didin bi şixulandina hişê çêkirî kontrol û wênêrînan zêde bikin. Wezareta Karên Derve li ser hukûmeta Iraqê mesajek belav kir. Wezaretê got Ali Ez-Zeydî dest bi wezîfeyê kir. Em pê kêfxweş bûn. Wezîrê Tendirustiyê Kemal Memişoğlu derheqê hantavirusê de agahî da. Diyar kir ku bona welêt talûkeya pandemiyekî nû tune. Xwest millet jî dilrehet be. Li Stambolê di lêpirsîna şaredariya Üsküdarê de heft diya bajarê mezin de jî 12 kesên din hatin binçav kirin. Serdozgeriya Komarê ya Eskişehîrê derbara belediya Tepebayşê de lêpirsînê dike. Bona 6 kesan ji ber gendeliyê qerara binçav kirinê derket. Navend Stambol li 5 bajaran operasyona çeteyen erebeyan li darket. 24 gumanbar ji ber guhertina nimereyên şasî û motorên wesaîtan hatin qefaltin. Her uha wezîfedaran desta ser 40 erebeyan. Li İstanbul, İzmir, Hatay û Antalya operasyona plantayên sexte çêbû. Sesit personelin emniyetê û 40 müfettişên bacê tevlê bûn. Bi gihîştî 81 gumanbar hatin zeft girin. Li Aksaray minibusa karkerên çandiniyê û tir li hev qelibin. Sê jê bi xedarî 12 meriv birîndar bûn. Wezareta Spor û Ciwaniyê wê 2610 xebatkaran bigire. Bona miracatê 24 gulanê roja dawî ye. Li Çorum Sungurliyê talîzok rabû, zirar li digundan ket. Her wiha 5 kes jî birîndar bûn. Li Enqere bû ba û bahoz, dar bi ser du erebeyan de ketin, xisara maddî rûda. Li Tokatê hezaz qewimî, riya bajarokê çatê hat girtin. Guhdarên hêja bültena saet 5-an ya TRT Kurdî radyoyê bidawî bû. Dembaş.

Hele gudarên delal bi hemû delaliya xwe em berdewam dikin me gotu me hinekî li ser tiştên biçûk lê tesîna wan geleke mezin hene di jiyana me de em ê parî parî li ser wan bisekinin lê hinek giliyê min hene ez ê bi we re bi parve bikim yanî ez dizanim kana gelek kes û di trafîkê de ne hûn ji karûbarê xwe derketina ji xwe du rojî betlaneye hûn ê têrbîna xwe bidin ez vêya ji we dixwazim dengê radyoya xwe vekin Hedi hedi wisa ku ew sînorên leziyên geleke pîlêwên zêde nekin. Berem yani bera bîhna we li ber we be hûn ê bigêjin mala xwe. Ji xwe du roj betlaney wisa bifikirin tiştên baş têxin bin gewlê xwe ku ji bo moralê we nekeve û bi stranê me jî ji xwe ez bawerim ku hîn bêtî hûn ê bi kêfşahiyeke mezin bigêjin mala xwe. Mi gotu bû zêneke giliyê xwe bi were parve bikim. Di jiyana me de karûbarê me gelek zêde ye. Di wê derê de di jiyana xwe de tiştekî geleke muhîm heye em ji bîr dikim ez hinekî behsa wê bikim ez ji xwe dizanim ku wê bi wer jî gelek nasîn bê belê emîro li ser xwe bisekinin guhdarên delal di jiyanê de gelek cara mixabin em xwe ji bîr dikin yanî em dibêjim bera ev karûbar bixede ez ê yanî tenê ku gelek hêsan ez ê yanî îskanek çay bixwim an jî gelek cara em xwarina xwe jî paş dixin em dibêjim ku heta ev karê mê bidome ku ez nikarim tiştekî bixwim lê ev şaştiyeke mezin e ew karûbar ji xwe dawiya wê nayê û ku hûn dubare jî dibe yanî hûn îro temam bikin ez bawerim ku di heman demê bibe sibe wê dîsê ew karûbar dubare bike ji ber wê yekê de jî hûn tevahiyan delaliyan jiyana xwe ji ber wan karûbaran her tim ku paşguh dixin ji xwe dûr dixin lê îro biryarekê bidin bêbelî karûbarê me ya jiyanê geleke zêde ye lê xweşiyên jiyanê jî hene lazim ku hinekî em bala xwe bidin tiştên xweş û geş jî wê gavê ez bawerim hûn ê wextekî xweş her gav ji xwe re bivînin ez nabêjim ku seran seran jiyanê dev ji kar berdin ji xwe kar jî geleke muhîm e yanî di hêle ku em jiyana xwe pê bidomin wî jî li derketin hêlin lê bi pîvandin û nêzî tiştên wisa bibin karûbarê we bera di astekê de be û her wek êdin jî kêfxweşiya xwe jî nêhêlin ku ji we dûr bikevin lê emêdî guhê xwe bidin strana dilê xwe bi strana şa bikin xozan bengî we bi potporiyekê bibe rêhevalê we

Belê Godarên Delal, ez bawerim ku rîtma dilê we bi stranê me bilind dibe bîna we pê fred ve. Rastî stranên gelek xweş in. Dihêlî ku hîn bêtir hûn jîndar bibin. Belekî hûn gelekî di kar û barê xwe de betilî min lê. Ez binê wê xêz dikim. Îro stranê me wê gelekî we wisa jîndar bişîne malê. Ji ber wê yekî dengê TRT.

Kurdî radyoya jibîr nekin ji ser frekansê me nebin. Çiqa ez dizanim li çaraliyên welêt bi hezkirineke mezin me godar dikin, ez waya dizanim lê îrohîn bêtir dengê radyo xwe, yanî vekin û guh bidin me. Belê gelek peyamen ev rastî ji bo van peyamê we jî ez gelekê spas dikim. Ez dizanim li her derê me godar dikin, hejmara me her roj zêde dibem. Gelekê spasê xwe germ ji vê derê, ji bajarê rengîn û dîrokî ji Diyarbekirê dişînin tevahiyên bajarên Tirkiyê. Gotiya we şan xweş bi hezkirineke mezin em te godar dikin. Stranê di dorê de bera ji bo malbata min were, kêj mere gotiye Kızılırmak se u xal Kızılırmak nivîsan diye ser sera ser çava stranê di rêzê de medyarî hemû malbata bikin û her wekî dinê jî Hasan ji mere gotiye di trafîka Îstanbolê em te godar dikin. Kekê Hasan qewet piştere bi rastî trafîka Îstanbolê gelek zehmet e. Gotiye weşana te huzureke didim em. Wey hûn her hebin her safin ev hevokê we gelekê kêfa min zêde dike ku ez hêvî dikim huzura we jî zêde bibe. Stranekê xweş em dixwazin tu ji me re bişînî em ê gelekê kêf xweş bibin. Ser sera ser çava stranê di dorê de kekê Hesanê mêjter û hevalê te re bişînin. Jixwe strana me hazir û amade ye, wan em ê bikin rêhevalê we. Ömer Amed bêje zimanê me kurdî ye.

Bele godarên Delal Ego niha dengê radyoya xwe vekirine ji xwe demjimara me saet 6 û 6an nîşan dide. Hêdî hêdî ez bawerim ku tav dikeve bin awira û dibe mixrûbe yew tarî têkeve erdê. Ego niha dengê radyoya xwe vekirine dîsa em ji wan re dibêjin û beşdarî bername me bûne û ni ser sera ser çava hatine û niha TRT Kurdî radyoyê bername Roniya Êvarê godarî dikin. Godarên Delalê qedir bilin. Rastî gelek peyamê me hene hinekî em guhê xwe bidin peyama ji xwe rûpelama Instagramê TRT Kurdî radyo. Logoya me sore, dwe derê hûn dikarin mesaj û peyamê xwe ji me re binivîsînin û bêjin û li kîjan bajarî li me godar dikin. Li kîjan gundî bihara we hatiye ya hîn jî zivistana we berdewam dike. Rastî ez wê jî gelekî meraq dikim ji me re binivîsînin. Gotiye silab ana guh em di rê de ne û em te godar dikin. Bername te gelekî wisa samîmî û bi kêfxweşiyeke mezin gotiye em godar dikin. Her roj em te godar dikin. Ji Stambolê gotiye bi hezkirin kêj me re gotiye Yusuf Kaya gotiye wey hûn her hebin ser sera ser çava stranê de rêzê de em ê diyarî hemû welatiyê xwe bikin. Wekî werin ser radyoyê me Özlem Balayan wê bêje Leylo.

tu evî niyî, xwîn şêrî niyî, yara minî. Rastî, şixwe ne xwîn şêrîn me, ez bawerim ku nabe yara me. An jî belkî gilber çavê me geleke xwîn şêrînê dibe yara me. Ego am ji wan hez dikin di jiyana me de her hebin gudarên delal. Yani şixwe hezkirî jî tiştekî geleke xweş e, ji bo kêfa we gelek zêde bibe. Me gotibûn tiştên biçûk, dilê me şa dikin, ez biyawibim zê hezkirînê dî zêdetirîn têxim jiyana xwe. Dibe ku tema jiyanê bi wê hezkirînê hîn bêtir, xweştir bibe. Hinekî em guhê xwe bidin peyamê we, bi rastî gelek peyam hene berdestê me ne, hinekî em guhê xwe bidin wan paşê bi sohbeta xwe ya gel ji xwe mê berdewam bikin. Weşan xweş bi hezkirînekê gotiye em te godar dikin. Kêj me nivîsandiye, Emîn Can ji me re nivîsandiye. Sersera serçava bi van hevokên we, bi van mesajê we, weşana me ez bawerim ku programa me hîn bêtir xweştir tê garandin guhdarên delal. Umît Cimêrdînê jî peyamek me heye. Mustafa Ceylan gotiye silavê min ji we re heye. Sersera serçava ana guh em ji kar derketin em te guhdar dikin. Dengê te gelek xweş e gotiye xwişka min. Gava go ev hevokên geleke xweş ji xwe zimanê min li ber wan nagere guhdarên delal. Hûn her hebin, hûn her sax bin, stranê de rêzê de em ê diyarî we hemiyên guhdarên TRT Kurdî radyoyê bikin. Wê avesta bêje, zbêriya te dikim.

Belê Godarên Delal, Godarên Aziz, Godarên Qedirbilindin TRT Kurdî Radyoyê. Bername ba bi hemû delaliya xwe bi stranên xweş berdewam dike. Bi rastî gelek peyamê we hatine berdestê me. Hinekî em dîsê guhê xwe bidin. Wan peyamana gotiye weşan xweş. Ez wî dengê te xweş gotiye em godar dikin. Ez û malbata xwe stranekê ji rojda gotiye em dixwazin. Ser sera ser çava. Kêj mere gotiye Nûran Can gotiye ji bo zarokê me û heval jiyana me. Navê zarokê ve Berat Rêber û Asmîn Ayaz gotiye navê zarokê me tubîne ser ziman li benda tene. Wey hûn her hebin ez têm çavê wan bi rastiyana dîmenê wan li gel minin geleke şêrînin jî. Ez jiyaneke geleke xweş wan re hêvî dikim. Gotiyem li sêrtê nana li vê derê zivistan dest pê kiriye. Bi rastî li Diyarbekirê ji heweke geleke xweş heye bihara me hatiye lê ez bi hêvî dikim ku wê ana du hefteya sê hefteyê dinê jî li sirtê jî hêvî dikim wê bihareke xweş were. Stranê di rêzê demê diyarî malbata Nûran can bikin. Wekî were ser radyoyê Hozan Aytaç wê bêje dilberê gul çandiye.

Belê guhdarên delal em hinekî din lêzê de bikin li ser jiyanên tiştên xweş em disekinin, yanî ji xwe jiyana me mirova tevahî naşibe hev. Cudatiya wê cihê ye ji hev du. Ji ber ku em cihê ne, yanî mirov xwe, em cihê ne tiştê yek belkî ez jî hez bikim, ê hevalê miya ê li gel mi ji wî tiştî hez neke. Ji xwe çîroka me jî naşibe hev û wek hevdu jî tucar nîne. Cudatiya me ji xwe di wê derê der dikeve. Holê, yanî ez veyatîn bi ser ziman. Ji ber ku belkî yê derdora we jiyana wan gelekî xweş be, an jî belkî xweş nîşan didin. Hûn dilê xwe gelekî nebijînin jiyana wekî dinê, dilê xwe bi xwe neşewitînin. Ji jiyana xwe hez bikin û tiştên xweş jî tevlî jiyana xwe bikin û bihêlin ku dilê yê derdorê bibijin jiyana we. Ji xwe gava guhxweşiyê û delaliya jiyanê em li gor kêfa xwe bilind bikin, ez bawim ku ne hewcedare ku em li derdorê mêze bikin. Em li xwe binerin, xwe mêze bikin, li derdora xwe mêze bikin, delaliya jiyanê mêze bikin, ji xwe wê tiştên xweş me bibîne. Ji ber ku di bingehiya xwe de, di mejiyê xwe de em çi bifikirin, ew dikeve jiyana me. Ji ber wê yekî jî tiştên xweşî hebe, heta ku tiştên xweşî lê hebe, tiştên nebaş, neqenc, nefikirin, bera jiyana we hergav di nav xweşiyê de bigere. Li derdora xwe jî hezkirinê xwe tu carî ji bîr nekin, wan bera hergav hay we ji wan hebe. Dibe ku dûrî we bin jî, wisa got ew jî ji xwe nekin ji xwe mînak. Bêjin ku belê dûrî me ne lê telefon hene derfet geleke zêde bûne, li wan bigerin ew sohbeteke gerb, ez bawerim ku wê bihêle ku hîn bêtir kêfa dilê we zêde bibe. Belê, ez we zêde nedim seknandin, dîsê bi stranekê xweş em ê berdewam bikin. Viyan dîlan wê bêje min keçikek dîbû.

Gotiye Dembaş li Stenbolê hezar silav ji we re. Îro pazdê Gulanê ye, Roja Cejna Zimanê Kurdî ye. Gotiye ez pîroz dikim, em jî Roja Cejna Zimanê Kurdî dîsê pîroz dikin. Ji kerema xwe re strana kavo hebe hûn bînin ser radyoyê. Em ê kêfxweş bibin kê gotiye Eyüp Gün ji me re gotiye ser sera. Ser çava gotiye hezar silav, em jî hezar silavên germ jî Diyarbekir'a rengîn. Heta Stenbolê, Edenê, Ankara her wekî dinê li çar aliyên Welatê xwe re dişînin û di stranê di rêzê de jî em ê diyarî hemû guhdarên TRT Kurdî radyoyê bikin. Hozan Hamid Bey ve Beyje, erê yara min tu yare.

Hele godarên delal bi ya min tiştekin din jî herî xweş û baş ev e, ego qenciya we û başbûniya we ji we bêtir dixwazin. Mirovên wisa bi dil û can we hembêz dikin û li gel tundiya we diparêzin, ew hebin wan hembêz bikin û nihêlin wan neberdin. Bera hergav di jiyana we debin. Ez hêvî dikim ku hejmara wan jî her roj zêde bibe. Belê, dîsê em ê navbereke şêrîn bi stranekê bidin. Bilind İbrahim wê bêje qîzika bajarî.

Belê Godarên Delal, îro jîm hatin dawiya wextê gojmer hatiye veqetandin. Heta bernameyeke dinê li xwe baş binerin. Ez pêşkeşvana we Nesrîn Karayîlan û derhunerê mey teknîkî Uğur Ekmekçî jê re jî geleke spas. Wê bername me bi strana Ciwan Hecu, gulgula min daxwaziya min bêdawî, êvar baş!

0: Evare obxir, îro panze gulanê roja înê saet heft nûçeyên êvarê dest pê kirin. Îro çi bû hemli welatê me hem jî li dinyayê li cîhanê hadîse û hawadîsên dabî geşedan û rûdanên dabî çin em ê bînin ser ekranê. Lê ewilî çend nûçe û xeberên ku derketine pêş bi kurtasiya em lê binêrin, Reîsê Cumhurê Recep Tayyip Erdoğan piştî serdana xwe ya Kazakistanî çû Özbekistanê, derbasî Özbekistanê jî bû. Zirveya Teşkilata Devletên Tirkiye bû li wê derê axivî behsa teknolojiya dijital, siber pêşketî kir. Mesajên wî çû bûn em ê lê binêrin. Ji ser felaketa mezin Ali Gazê, ji ser nakbê tam 78 sal derbas bûn. Zilmeke mezin bû heqeten 78 sal berê. Yani dema ku devleta qatil İsrail hat damezrandin bi hezaran Filistînî hatin qetil kirin, kuştin, sürgün kirin. Ew kesên ku wan rojan di heyatê de behsa zilma İsrailê kirin. Peki çi gotin mesajên xwe da dîsa me lê binêrin. Enstitüya Zimanên Zindî ya Zanîngeha 100. yıla wanî heftemîn sempozyuma kudiya tel derxist. Mijara sempozyumê îsa jî melayê batî bû temaşvanêca îro panzê gulanê ye di heman demê de roja zimanê kurdî ye gelek akademîsyen gelek zana beşdar bûn. Peki çawa derbas bû sempozyum em ê ji we re bêjin. Di dawiyê de jî em ê berê xwe bidin semtûrê û bu yereke ecêb mirîş û çêlikên pisîkê temaşvanêca çar çêlikên pisîkê hene li ser hêkan rûniştiye lê destaniye ser çêlikên pisîkê jî nahêle ku diya wan nêzê wan jî bibe dîmeneke wiha sosret em ê binin ser ekranî. Yên ku niha li ber televîzyonên xwe ne û li ber radyoyê goyên we li me ne kerem kin nûçeyên êvarê dest pê dikin. Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan piştî serdana xwe ya Özbekistanê çû Kazakistanê çû Özbekistanê yani jî Kazakistanê derbasî Özbekistanê bû û Erdoğan der kir ku ewlehiya siber jî bi qasî ewlehiya beja hewa û behrê girîng e yani teknolojiya dijital teknolojiya siber wekî axeke aveke behreke mühîm e. Serokkomar ji bo hevkariya siber bangê dewletên Tirk kir û got eger em di warê veguherîna dijital de li paş bimînin ew ê li dijî serxwebûna me bibe tehdît.
1: Yapay zeka teknolojilerinin
2: teknolojiyen heşe çekri bu kara hen risku talukeyan jittinin. Dve hem lehemberi van talukeyan amade bin.

0: Ewlehiya siber di vê heyamê de bi qasî ewlehiya beja, hewa û bihrê giring ew mecbûrî ye.
1: Di warê ewlehiya siber de dewletên Tirkî şiyar kirin. Di pêşketina dijital de behsa adaletê kir.
2: Dijital
0: Em dizanin ku heke em duwarê ve guherîna dijital de li paş bimînin, ev yek dê rojekê li dijî serxwebûna me bibe gefek. Em naxwazin bi teknolojiyên hişê çêkirî zordarî were kirin. Em dixwazin bi helwesteke erênî mîna fersendekê were dîtin.
1: Serokkomar Erdoğan li Türkistanê beşdarê civîna nefermî ya rêberên teşkilata dewletên Tirk bû. Serokkomar Diyarkurk ji ber şer û pevçûnên li herêmê hevkariya alema Tirkan li gorî berê girîngtir bûye.
2: Bugün Hürmüz Boğazı merkezi...
0: İro em tesirin qriza tengava Hürmüz'e dibinin. Ev qriz nişan dide ku koridora navin di seri de projeyin ragahandine ku devletin tırkan diginin hev de heyamin peşme de ji de jubo mebebin projeyin sereke. Filistin, Lübnan, İran, Ukrayna u gelek qrizendin nişan didin ku dve em parastına xo xurt bikin. U duvari pişe saziye de hevkariya xo zede bikin.
1: Erdoğan di civîna pêşketina dijital û hişê çêkirî de behsa civîna li Tirkiye jî kir ku dê di mijdarê de were kirin û Tirkiye dê serokatiya wê bike. Banga xwe ya hevkariyê dubare kir. Serokkomar Erdoğan li Türkmenistanê beriya civînê bi Serokkomarê Özbekistanê Mirziyoyev re jî hat bahev. Her du rêber li ser têkiliyên du alî û geşedanên li herêmê axivîn. Serokkomar Erdoğan di civînê de Diyarkurk ku ew dixwazin parastina pişêsazî di serî de di gelek warendin de hevkarî û têkiliyan zêde bikin. Erdoğan ji bo civîna teşkilata dewletên Tirk û Kopsiyû yekê jî Mirziyoyev ve Xwan Tirkiyeyê.
3: Serokê Amerîkayê Donald Trump serdana xwe ya Çînê qedand û vegerçi Amerîkayê Trump beriya derkeve rê careke din bi serok dewletê Çînê şî Çin pîkrat bahev. Şî ragan ku ev serdan, ev ziyaret ji bo têkiliya her du welatan giring e. Trump şî got me di gelek waran da lehev kir. Trump di balafirê de ji rojnamegeran ra got politîkaya me ya Tayvanê neguherike. Wezîrekarên derveyeke Îranê Iraqçî jî li Hindistanê xeber diaxivî got me maseya diplomasiyê neterkandiye.
1: Ji şûna gefan peyman çêbûn. Ji şûna vegotinên nebaş pesne hevdan. Serdana Trump a ji bo Çînê ya du rojan qediya. Di roja dawî de jî Trump bi serok dewletê Çînê Şî Jinping re civiya.
0: Heta niha di navbera dewletên me de têkiliyeke hêja û stratejîk çêbû. Em dikarin bêjin ku ev serdan bû qonaxek. Ji bo vê tevkariyê jî me lihev kir. Ev serdaneke fevqelade û bifêde bû. Me peymanên bazirganiyê îmze kirin ku ji bo her du dewletan jî kêrhatîne.
1: Trump got ku têkiliya her du dewletan ve îro û pêve baştir bibe. Di hevdîtina her du lîderan de mijara Tayvan bûbû kriz. Aliye Çin'e gotu bu kuş bo Tayvan'e dibe kuşer derkeve. Evce Trump hat pırskırın u seroke Amerika'ya got ez bu sana fikrim niyeta meya şer tüneye. Trump got ku politikaya Amerika'ya ya derbare Tayvan'e de ne guheriye. Jbo frotuna çekan a jbo Tayvan'e jî got min heş ere nekiriye dikarım bikim anji dikarım nekim. Vezîrê karên derveyiye Îranê jî Hindistanê axivî û got me maseya diplomasiyê neterikandiye. Iraqçî got ku gotinên Amerîkayê li hev nagirin û lewra ji bo muzakereyan guman çê nebûye. Ebes Iraqçî ji bo tengava Hürmüzê jî got keştiyên dewletên ku ji me re şer nakin dikarin ji tengavê re derbas bibin.
3: Arakçı da böyle emlisler masaya ne masaya ter ne terkan diye böyle müzakere ji despenakin ve çöbü beh yani şarbı da oyna beh bila nahami beri kubidin İrani u li Tahrani nüneri tereti yarun ay kaç bahsa rafşa da ülke.
4: Gengeşiya nav Amerika u İrani berdavam dike arast dünya li benda hevditina Çin u Amerika'yı bu. Çin û Amerîkayê bi hevra daxuyanî dan gotin em li ser tengava Hürmizê dixwazin ku ew were vekirin. Wekî din jî Îran tucarî nebe xwediyê enerjiya atomê. Li Îran çi dibêje? Îran jî ji bo gefê tirsên Trump dibêje em li hemberî wan derdikevin tiştî ku ew dibêjin em nikarin qebul bikin. Îran dibêje di derbareyê enerjiya nükleerê de pêwîst e ku dewlemendiya wî kêm dibe bila bibe lê sed der sed em naxwazin ku ew ji destê me biçe Amerîka ji dibe dibêjî ku ew her dem bide sekinandin. Ji vir şûnda hilberîna nükleerê bila neke. Wekî din Amerîka û Çîn dibêje bira tengava Hurmizê vebe lê Îran dibêje zaten vekiriye ê ku îznê ji me bigire ji leşkerên me bigire ji bo wan asteng tune ew dikarin biçin werin. Lê Amerîka dibêje dahatû da pêwîst e ku Îran li ser tengava Hurmizê nebe desthilatdar bira wek berê vekirî be lê Îran jî arast wî qebûl nake. Wekî din Wezîrê karên derve ê Îranê Abbas Iraqçî goh em ji tirs û xofên tehdîdê Amerîkayê natirsin. Di nav 40 rojê de mera şer kirin me bersîva wan da em li hemberê wan sekinîn. Wekî din dîsa alîkarê serokkomarê Îranê Mihemed Rıza Arif goh Hürmüz malê me ye kes nikare û ji destê me bigire. Duvarê din da jî alîkarê Wezaretê karên derve Kazım Abadî goh Amerîka dixwaze me teslîm bigire. Ew 14 madeyên ku me dabû Amerîkayê di nav wî de sulh hebû, di nav wî de ambargo rakirin hebû, di nav wî de ew perê û mal û milkê me berê gistibûn li ser wî dest rakirin hebû. Wekî din em bêjin Îsrail pêwîst e ku dest ji Lubnanê wekî din ji ciyê din berde êriş neke. Li ser tengava Hürmizê jî pêwîst e ku Amerîka desthilatdariya me qebûl ke. Lê hele em bibînin Amerîka û Çîn gelo di nav hev da di derbareyê enerjiya nükleerî û di derbareyê tengava Hürmizê çi qise kirine ew ê diyar bibe lê Îran dibêje ez dest bernadim. Hele em bibînin gelo ew gef û tehdîdên Trump û em bêjin sekinandina li hemberê wî ya Îranê çawa dibe em ê van rojên were wan bibînin niha em dîsa di navenda nûçeyanin.
3: Di 7-8 tirmeyê de wê li Enqereyê civîna NATO-yê were kirin. Beriya vê li Washingtona Amerîkayê civîna NATO-yê di panelek de jî hat nirxandin. Serokê Ragihandinê Burhanettin Duran bi vîdeo mesajeke axivî balkişand ku NATO bi perspektîveke xurt a ewlekiyê xebatên xwe dike. Duran behsa giringiya rola Tirkiyeyê ya di nav NATO-yê de kir û got Tirkiye dewleteke navend e ji bo dengeya jeopolitîk pir giring e.
1: Beriya civîna NATO-yê ya li Enqereyê Waqfa Setayê li Washingtonê panelek li dar xist. Serokê Ragihandinê Burhanettin Duran jî bi vîdeo mesajeke bangî beşdarên panelek kir.
5: Bugün NATO
0: geşedanên herêmî û kurevî NATO-yê mecbûr dihêle ku îdraqa xwe ya li ser gefan berfireh bike û mekanîzmayên xwe yên biryargirtinê çalaktir bike.
1: Burhanettin Duran balkişan ser rola kritîk a Tirkiyeyê ya ji bo NATO-yê.
0: Tirkiye devleteke navende û ji bo dengeya jeopolitîk pir giring e. Di nav NATO-yê de bi rola xwe ya kritîk û serxwebûna xwe xwediyê kapasîteya biryargirtinê ye. Berpirsyariyên xwe yên ji bo îtifaqê jî bi van re dimeşîne.
1: Cigîrserokê Lijneya Ewlehî û Politîkayên Derwelet a Serokkomariyê Çağrı Erhan, Sefîrê Bereyê Enqereyê yê Amerîkayê James Jeffrey û pisporên Tirk û Amerîkayê jî beşdarî panelê bûn.
0: Di rewşa jeopolitîka guherbar de wê NATO bi bingeha xwe ya fermandariyê û konsepta stratejîk garibe xwe veguherîne. Di vê veguherînê de wê Tirkiye û Amerîka bibin rêber.
6: Next decades. But how appropriate that this summit is in
0: Ev civîn wê li Enqereyê were kirin û biryareke gelek rast e. Van salên dawî Tirkiye û Amerîka di meseleyên mezin ên ewlehiyê de bi hev re hereket dikin. Ev civîna li Enqereyê jî vê nîşan dide.
1: Albayê teqawîdê Amerîkî Richard Austin jî balkişan ser pişêsaziya parastinê ya Tirkiyeyê ku bilez pêşve dikeve. Got bi vê re wê qadên hevkariyê yên bi Amerîkayê re zêdetir bibin.
3: Dagirkerên İsrailê do bi navê Meşalayê girtin ser Mescid-i Aqsa. Îro jî hêzên İsrailê di salvegera Nakbeyê de beriya nimêja înê hin deriyên Mescid-i Aqsa girtin. Dagirkerên İsrailê jî provokasyonên xwe didomînin.
1: Devleta dagirkera İsrailê di çardê Gulana 1948'dan da hatibû îlan kirin. Filistînî jî ji bo pazdê Gulanê dibêjin roja Nakbeyê yanî felaketa mezin. Hêzên İsrailê di salvegera Nakbeyê de ketin û derketina Mescid-i Aqsa sînordar kirin. Dagirkeran îsal jî beriya salvegera Nakbeyê girtin ser Mescid-i Aqsa. Filistînî dibêjin zilm û zordariya İsrailê bi dehan salin devam dike û her ku diçe zêde dibe.
0: Heta niha rewşa Qudsê ewqas xerab nebibû, me heta niha ewqas xerabî nedîtibû.
1: Filistîniyan ji bo nimêja înê berê xweda Mescid-i Aqsa. Lê dagirkerên İsrailê bi navê pîrozbahiya dagirkirina Qudsê çalakiyên provokatîv kirin. Dagirker li Herêma eski şehire bi sloganên nijatperest meşiyan êrişî esnafan kirin. Tevî astên kirinan 75,000 Filistînî çûn Mescid-i Aqsa û nimêja xwe ya înê kirin. Dagirkerên İsrailî beriya salvegera Nakbeyê jî girtibûn ser Mescid-i Aqsa û êrişî xelkê Qudsa roşilat kiribûn.
3: Ji ser felaketa mezin Ali Gazî ji ser Nakbeyê tam 78 sal divrast bûn. Di sala 1948'dan da dema ku İsrail, İsrail'e katil ava bu, Filistin'i sürgün kirin. Çandın kampen penaberan, bir gele kanta bir hatın katil kirin u bombe baran kir. Bişte hafti hay salan Ravşa Gazze iru hıraptire, şahidin var rojan binerin çava bahsanlık beydikin.
0: Navi Reşid el-Mevide, 85 saliye, Di Nakbeyê de di felaketa mezin de di sala 1948'dan de heş hef salî bû.
5: Yekcar dengê balafiran hat. Bavê min got, dijmin bi ser me de bombeyan dibarîne, divê em biçin. Me got ku sibê bibe em ê vegerin malên xwe. Lê 78 sal derbas bûn.
0: Bi tenê çend cilûberg bi xwe re birin. Ewilî çûn Lubnanê, duvra xwe spartin Sûriyeyê, hêj li bal wan dabûyên wan hene, behsa axa xwe ya li Filistînê dikin. Nazmiye Şantiye 87 salî li Xan Yûnûsê di konekê de dijî. Niha li Gazeyê dîsa heman tirs û xof heye.
1: Me 1956 dît, me 1948 dît, lê ya ku Netanyahu yê qatil îro dike girantir e. Min tu carî tiştekî wiha nedîtibû.
0: Di bombebaranê de malbata Helîme Selameya 89 salî tune bû. Deh rojan bi tenê mabû.
1: Ez vê çağê 10 salî bûm. Êriş kirin û em cî warên xwe bûn. Vê çağê ez ji Aştodê çûm Refahê. Em ne bi tenê ji cihê xwe bûn. Dengê şer û pevçûnan çek û bombeyan balafiran hebûn. Ev hat serê me.
0: Selame dibêje ku rewşa îroya Gazeyê ji rewşa 1948'dan dijwartir e.
1: Balafirên İsrailê dîsa bi ser me de bomba barandin. Lê ev roj newekî van rojan bûn. Ev konku jî ya herî dijwar a dîroka me ye.
0: Ji ser Nakbeyê re 78 sal derbas bûn, lê ji bo Filistînîyan dîsa sûrgûn, koçberî û êriş hene.
3: Heyeta Türkiye çû bajarê Helebê, Şandê Ewilî Walîtiya Helebê ziyaret kir, piştre çû mizgefta dîrokîya Emeviyan. Şandê li Helebê beşdarî hevdîtina aqlê hevpar bû ku Yekîtiya Demokratên Navnetewî ew organîze kiribû. Di bernameyê de li ser têkiliyên Enqere û Şamê Danûs Tandin hatin kirin.
1: Ji Tirkiyeyê Şandeyek çû bajarê Helebê Sûriyeyê. Serokê Şandeya Waqfa İlim Yaymayê Necmettin Bilal Erdoğan, Alîkarê Serokê Giştiyê AK Partiyê û Serokê Têkiliyên Dervelet Zafer Sarıkaya, Cigir Serokê AK Partiyê Abdülhamit Gül û Şandeya Buan re Ewilî çûn Walîtiya Helebê. Waliyê Helebê Azzam Garip, Maketa Kelheya Helebê Diyariyê Bilal Erdoğan kir. Şandeyê

0: Piştre mizgefta dîrokiya eme û yana Helebê ziyaret kir û derbarê restorasyonan de agahî stand. Bi esnafan re hatin bahev û li halê wan pirsin. Şande beştarî hevdîtina aqilê hevpar bû ku Yekîtiya Demokratên Navneteweyî ew organîze kiribû. Bilal Erdoğan li vedere xeberda û daxaftina xwe de li ser biratiya Türkiye û Sûriye sekinî.
1: Biratiya me ya bi Sûriyeyê re, biratiya Antab û Stenbolê pir bi qîmet e û naşibe tiştekî din. Em li vê derê wekî gulmala xwe bin, wekî ku em ji Stenbolê çûbin Bursayê, ev der wekî bajarên me ne.
0: Bilal Erdoğan got, xurtbûna Sûriyeyê tevî Sûriye wê bibe serkeftina wijdana însaniyetê jî.
1: Türkiye dixwaze bibe welatekî bihêz. Her wiha dixwaze welatên di nav îttifaqa wijdana mirovayê de jî xurt bibin. Ji bo ku welatên birayên Türkiye'ye di nav aramî û huzûrê de bin û bibe welatên bihêz, divê bi şev û roj bixebitin.
0: Alîkarê Serokê Giştiyê AK Partiyê û Serokê Têkiliyên Dervelê Sefer Sarıkaya jî got, Türkiye her tim li cem Sûriyeyê û wê her tim musabe.

0: Wezîrê Edaletê Akın Gulek got ku makezagoneke nû û sivîl hewce. Gulek wadewam kir hêviya gelê Tirkiye a ji bo makezagoneke sivîl û nû gelek sêde bûye. Wezîr Akın Gulek ji bo têkoşîna li dijî suç û suçtaran mesaja biryardarîkê da.
1: Türk milletinin
2: Hevya gele Tirka ji bo makezagoneke nû sivîl gelek zêde bûye. Makezagona hazirê dî têrê nake. Telafîkirina vê eyba demokrasiyê deynê gele Tirkiye li stûyê siyaseta Tirke.
3: Got ku divê makezagoneke nû û sivîl were çêkirin. Wezîrê Dadê Akın Gurlek çû serdana walîtiya Qayseriyê. Li vê derê behsa xebatên wezaretê kir.
1: Bizim derdimiz
2: Derdê me hiquqa bijarte û xurtan nîne. Derdê me ew e ku em bibin kesê bêkesan. Me ji bo sûcên kiryarine diyar büroyê eksas kir. Bi taybetî em ê li ser wan dosyeyan bixebitin ku nehatine eşkere kirin. Em di vê çarçoveyê de faaliyetên xwe didomînin. Em her tim bi malbatên mexdû re danûstin dinê dikin.
3: Wezîr Gurlek ji bo têkoşîna li dijî suç û suçdaran mesaja biryardariyê da.
1: Suçlular ve suç örgütleri.
2: Suçlar u rehistinin suç mecburin ku hesabı hem u faaliyetin kuyen der kanuni bidin. Ya mezin hukuki, velatiyen meji piştidin helvesta bir yardara devleti. Emjigel res pazdikin, ku em çıqas pişgiriya velatiyen kudibinin em evqas kef hoştibin.
0: Doza ji bo betalkirina 38 Kongreya Stenbolê ya CHP hatû bu vekirin talûqê dê tirmehê de Temûzê bû. Li gorî biryara mahkemeyê Gürsel Tekin û heyeta wî wê karê xwe bidomînin. Doza ku ji bo betalkirina 38 Kongreya Stenbolê ya CHP hatû bu vekirin devam kir. Girîdar Özlem Erkan û parêzerên serokê giştî ya CHP beşdarî rûniştinê bûn. Parêzerê CHP-ya Gilîkirî bêhinceta ku raya dadgehê tune ye daxwazname da dadgehê, lê dadger got divê ji bo nirxandina biryarên îstînaf yekên di daxwaznameyê de dadgehên din jî fikrên xwe bibêjin. Dost talûqê dê yetirmeyê bû. Çilû pêncemîn mahkemeya cezayê ya Asiyê ya Stenbolê di düdüyê îlonê de ji bo tevdîra îhtiyatî Serok Bajar Stenbolê yekê CHP Özgür Çelik û Rêveberiya Bajêr ji kar dûrxist bû. Dadgehê li şûna wan Gürsel Tekin û heyeta wî wek Rêveberiya Bajêr tayin kiribû. Dağıt iddiakirin şaredariye başarı mezun hastan boli de şeş ihale anda deku dolap girine li servan iddiayan le pırsına tespekirin de operasyonin lise başarı anda donse kuman var şartımın çarpkirin.
4: Hat iddiakirin ku şaredariye başarı mezun hastan boli dehin ihale anda sehtekari kiriye. De şeş ihale anda be usulü hat tespit kirin. De operasyonin lise başarı anda donse kuman var hatımın çarpkirin. Serdozgeriya Komarê ya Stenbolê bi iddiaya ku şaredariya bajarê mezin Stenbolê dihin îhaleyan da nehaqî kiriye lê pirsînda dest pê kirin. Îhaleyên ku daîreya kontrola rê bi nesaziyê û daîreya kar û barên teknîkî kiribûn tên lêkolîn kirin. Li gorî rapora pisporan bi tevahî di şeş îhaleyan da bêusûlî hatiye kirin. Hat gotin berpirsyarê van bêusûliyan jî rayedarên îhale û fîrman e. Ekibên Müdüriya Mücadeleya li dijî sûcên maliyê ya Ewlekariya Stenbolê li Stenbol, Kirklareli û Trabzonê operasyonên hevdem kirin. Di operasyonan da 12 gumanbar hatin girtin. Kar û barê gumanbaran li Müdüriya Ewlekariyê didomin.
0: Li Rihayê li dijî tiryak firoşan operasyoneke berfira hat li derxistin. Di operasyonê de 95 gumanbar hatin minçavkirin. Ciwan 88 bersuç hatin girtin.
3: Şopandinin teknik u fiziki hatin kirin. Navnişanen guman baran hatin diyar kirin. De armanca cendirmeyin Rihayê de tiryak firoş hebun. Bi koordinasyona serdozgeriya komare ya veran şehire navnişanen tiryak firoşan hatin tespit kirin. Hesed u penci personelin kudina wanda timen cendirme asayişi komandoyan jihebun tevli operasyone bun. De operasyone de heş kuçikin taybet jihebun. Dilegerinin dilan nişanen gumanbaran da gelek tiryak çek u mühimmat hatın bides kıstın. De operasyonan da notu penç gumanbar hatın bin çav kırın. Heşte u heş bersuç ve bir yara mahkemeye şandın hepsi. Karubaren gumanbaren dinji devam dikin.
0: Leyozgat

0: Te servîsa xwendekaran Kulîbî di qezayê da ajokarê servîsê û du xwendekar jiyan xwe ji dest da. Qeza li nêzî gundê Söyûtê yê Saraykentê Yozgatê qewimî ajokarê servîsê kontrola direksiyonê ji dest da û servîsa xwendekaran Kulîbî ekîbên tendirustiyê cendirme û agirkuş hatin şandin cihê Bûkerê di qezayê da ajokarê servîsê û du xwendekar jiyan xwe ji dest da. Heft xwendekarên birîndar jî piştî müdaxileya ewil hatin şandin nexweşxaneyan rewşa xwendekarên birîndar nigirane li cihê qezayê xebatên lêkolînê hatin destpêkirin. Ji ber leza zêde xemsarî û îxlalên rêzkan qeza çêbûn muqabilin di qezayan da sê kes mirin 11 kes birîndar bûn.
1: Li nêzîkî neqeba Saqal Tutanê ya li ser rûya Erzincan û Sêwasê otomobîleke serî li ajokarê xwe stan û li firiya Cobarê. Ekîben îtfaiyê, afat û tendirustiyê li ser îxbarê çûn cihê Bûyerê. Di qezayê de du kesan li cihê Bûyerê jiyana xwe ji dest da. Kesekî birîndar jî ji bo tedawiyê hat rakirin nexweşxaneyê. Li Qamûşa Naqersê otomobîla ku serî ji şoferê xwe stand wergeriya newalê. Kesên di otomobîlê de asê mabûn hatin derxistin. Ji sê xwişk û birayan yekî li nexweşxaneyê wefat kir. Li Alapliya Zonguldakê wesaîta çandiniyê ya ku wekî patpatê jî tê zanîn li sütûna ceyranê qelibî. Wesaît wergeriya şeş kesên tê de birîndar bûn. Hat ragihandin ku rewşa du birîndaran nebaş e. Li ser rûya Tarsus, Edenê, Entabê jî du tir otomobîlek li hev ketin. Di qezayê de kesek birîndar bû.
0: Li Rihayê xwendekareke lîseyê li Hewşa Mektebê aciz bû, ket xwarê xwendekarê ku rakirin nexweşxaneyê li wê derê canda. Li Antalyayê banî xaniyekê li weşiya du kes birîndar bûn. Li Antalyayê û Zonguldakê jî polîsan bi ser sextekaran da girt, di dorê da kurtên mûçeyên jolê tene.
2: Li Hewşa lîseyê bi hevalên xwe re gog dilîst. Xwendekarê 14 salî yê Pola Nahan jinişka ve aciz bû ket hevalên wî tavilê gazî mamosteyên xwe kirin. Ji ber ku nebza wî nedavêt, mamosteyekî masaja qelb kir. Piştî müdaxeleya ewil Menderes Durmuş rakirin nexweşxanê lê li gel hemû müdaxeleyan jî wefat kir. Li Alanyaya Antalyayê banî xaniyekî hilweşiya. Ekîbên cenderme, tendirustî û afadê sewqî cihê Bûyerê bûn. Du kesên ku birîndar bûn rakirin nexweşxaneyê. Li Antalyayê li ser telefonê xwe yek müdûreya ewlekariyê da nasîn. Ekîbên polîsan ketin du gumanbarên sextekar. Li heşt bajaran operasyona hevdem hat kirin. Du operasyonê de 14 kes hatin binçav kirin. Piştî karûbarên li dadgehê hatin girtin. Polîsan destanî ser xaniyek, sê wesaît û milyonek lîre pereyê ku şêlandibûn. Li Spartayê jî ekîb kontrolên avê dikin. Nahêlin ku tu kes bi qaçaxî masiyan bigirin. Li Gola Eyirdirê 100 metre tora masîgirên qaçax hat zevtkirin. Li Zonguldakê jî bersucên ku bi soza firotina xaniyan sextekarî dikirin hatin zevtkirin. Hat tespîtkirin ku bi peyman û deqontên sexte xelk xapandine, du sextekarên ku xweveşartibûn hatin girtin.
0: Operasyona gendeliye hikâli ser şaredariya Tepebaşı Eskişehir'i devam dike. Dve operasyonu da Urguliyen Balkeş derketin oli. Di çarçoveye operasyonu da bi ser Malek dat kirtin, Lıvır, dibin erdi da odeyeke ve şartı at dittin. Hat tespîtkirin ku dve odeye da pereyin kaçak gen kripto ten çekir.
2: Li nava xaniyê mistaqîl geriyan, lê sürpriza mezin ji baxçe derket. Li ser şaredariya Tepebaşiya Eskişehîrê operasyona gendeliyê hat kirin. Di nav binçavkiriyan de müdûrê qelema taybet jî hebû. Tiştên ku di xaniyê wî de hatin dîtin pirbalkêş bûn. Di lêgerînê de ekîban bala xwe da ser baxçe. Hat dîtin ku riyatê baxçe hatiye kamuflek kirin. Li wê derê dibine erdê de odeyeke ve şartî hat tespît kirin. Di odeyê de mekanîzmayeke profesyonel û neh cihazên ku pereyên kripto çêdikirin û wê demê dişixulîn hebûn. Li malê firarek jî hebû. Hat tespît kirin di heqê wî de biryara binçavkirinê heye. Müdûrê qelema taybetê şaredariya Tepebaşiyê jî hat girtin. Dest hat danîn ser cihazên qaçaxên giranbiha. Derbarê xwediyê malê de karûbarên edlî hatin destpêkirin, lê pirsîna berfireh dewam dike.

0: Li Meletiya Jokareke otobusa şaredarkî alîkariya welatiyekî astengdar kir. Welatiya astengdar ji erebeya xwe ketibû erdê a jokar pêşî ew li erebeyê siwar kir. Piştre jî bi otobusê heta cihê wî bir.
1: Bi vî awayî gihîşt hewara welatiyê astengdar. Şankan Arıkan li Malatiyê dijî. A jokare otobüsê ye. Ve roje li ser xata Malatya û Gelincik tebeye dixebitî. Ve demê astengdarek ji erebeya xwe ya bi teker ketibû xwarê. Hewl dida ku li dîsa li erebeya xwe siwar bibe. Ajokar ew dît, sekinî, kembera xwe ya ewlehiyê vekir û ji otobusê daket. Şankan Arıkan ji bo ku astengdar bikaribe li erebeya xwe siwar bibe alîkariya wî kir. Pişre welatiyê astengdar bi otobusê bir cihê wî. Cameriya Ajokar ket berkameraya vesayeti. Reviyan jubo helvesta Ajokar ev tebrik kir.
0: Li piraniya welêt baraneke zêde û zîpik dibarin ji ber baranê li Sivas, Yozgat, Osmaniye, Amasya û Meraşê lehî rabû. Ava cobaran di ser da çû, zeviyên çandiriyê dibine avê daman, çûn hatin zehmet bû. Li Bilis, Beytûşa Baba, Şirnaqê û Dêrsimê jî zîpikan erdspî kir.
1: Li su şehriya Sewasê baraneke zêde barî. Ava bendava Kılıçkaya'ya zede bu, devikin bendave bi avayki kontrolü hatın bekirin. Li navçeye çune hatın zoru zahmet bu. Li sorguna Yozgat'e baran bari, zeviyen çandiniye yenli aşağı karakaya'ya dibin ave edeman. Ekiben R5 uydareya taybet li devera lehiye tesbihabat ekirin. Li Osmaniye'ye jiberşiliye lehira bu. Li ser Riya Kadir

Arî lehîrabû. Li navçeyê ava cobaran di ser de çû ziyan li zeviyên çandiniyê ket. Çûna atın zoru zehmet bû. Li Bilis, Amasya û Beşeba başır naxe gelek zîpik barîn. Her der bi zîpikên bi qasî gûzan spî bû. Li Çemîşkezeka Dêrsimê û Riya di navbera ova çûk û xwezatê.

0: riyan mahsurman. Ekip ji bo welatiyên li ser riyan bûn seferber. Li Kadirliya Osmaniyeyê bablîsok bû sedema tirs û xofê. Bablîsoka qirasê piştî demeke belav bû.
1: Li Artvin'e keçeke yansı salih jibu topi ket çeme çorehe u bu abida çuh keseke li vederi qet dudili nekir u xabi tabi. Bi selameti keçka dinava veda jeder xist li taqa iluha bakmane ji bişev velateke şevuşi ket çem li ser ihbari ekibin polis tendüristi u itfaiye çunceye bu geri. Velatiye bilindar jinnava çem der xistin rakirine hoşkani.
0: Li Borçkaya Artvin'e dema ku li hevşa dibistan edilistin topa wan ket çeme çoruhe. Eslem Yenilmez'a yazda salı işbo topa xo derxa ketet çem u ba avede çu. Kemal Ateş'e noka ve keliye jivur reder bastı bu. Ateş qat duduli nekir u xoberda ave. Noka ve varek rahiş keçika büçük ve ani keleke. Piçre Eslema büçük ve alikariya hın kesendin hat derxistin. Revşa Eslema lina xoşxaneye başe. Li taxa îlihê ya Batmanê jî bişev welatiyek şewişî û ket çem. Kesên li deverê xeberdan ekîban. Li ser îxbarê ekîbên polîs tendurustî û îtfaiyê çûn cihê bûyerê. Zilamê birîndar bi alîkariya sedyeyê ji nava avê hat derxistin. Ekîbên tendurustiyê li wê derê midaxeleya ewil lê kirin. Du rejî ew bi ambulansê rakirin nexweşxaneya lêkolîn û perwerdeyê ya Batmanê. Hêzên ewlekariyê derbarê bûyerê de lêpirsîndan dest pê kirin.
1: Binêrin ev der Hindistanê dar ji cih rabûn, ketin erdê mal xirabûn û bayeke firtûneyeke bagêreke haqiqeten zêde hebû li Hindistanê temaşava neca. Tadî Bobelatê da rojor roja çarşemê heta nayiş devam kir. Gelek kes jî jana xwe ji destan sed kes mirin, 59 kes jî birîndar bûn, 87 mal jî xirab bûn Bobelateke wiha li Hindistanê qewmî. Bi xeber û nûçeyên din em devam bikin. Xwendekarên lîseyê yekên Stenbolê di çarçoveya projeya Eşmendiya Dîrokî û Şopandina Demokrasiyê de çûn serdana grava demokrasî û azadiyan, grava yasa dayê navê berê. Her roj ji her du hêlên bajêr geştî birêt kevin, xwendekar li gravê bi çavên xwe dîroka nêz a welêtê dibînin serdana xwendekarên lîseyê wê heta 30 Hezîranê bidome.
2: İktidara bulunmaktaydı. 7 Ocak 1946 tarihinde 4 kişi tarafından...
0: Dadgeha ku Adnan Menderes hatta arızandın. Zindana ku bimahan tedema. Di çarçoveya projeya bihişmendiya dîrokî li pey şopa demokrasiyê de xwendekar serdana grava demokrasî û azadiyan dikin. Armanc ev e ku xwendekar li cihê bûyerê hînî dîroka nêzya Tirkiyeyê bibin.
3: Büyük bir çoğunluk Praniya Xwendekarên Gutên Serdana Grave der heqê dîroka nêz de tutuştî nizanin. Mixabin nizanin serokwezîrek hatiye îdam kirin. Bi vê projeyê dibin şahîdê dîroka welat û demokrasiyê û gelek agahiyên giring hîn dibin.
0: Xwendekarên lîseyê li Müzeya Adnan Menderes geriyan û der heqê dîrokê de agahî standin.
3: Ev der Müzeya Adnan Menderes e. Li vê derê bi Celal Bayar re li Qawişa zindanê ye. Ev der avahiya girtîgehê bû. Duvra ev derkirin müze. Li vê derê odeyên ku jiyana Menderes nîşan didin hene. Bi vê müzeyê ev roj tên nîşandan.
0: Çalakî di çarçoveya modela marîfê de ji bo qezençkirina hişmendiya dîrokê tê kirin. Roje 700 xwendekar serdana cihê dîrokî dikin. Ji her du hêlên Stenbolê ji bo xwendekaran keştî tên rakirin.
4: Biliyordum.
3: Min beryan ha derbe bihîsti bû, lê bihûrgulî min nizanî bû, lê min bihîsti bû. Ez derheqê derbeyê de agahdar bûm.
0: Di serdanê de Yeşil Ağ ji derheqê mübtelabûnê de agahiyan dide xwendekaran. Li gorî projeye ve 20,000 xwendekar serdana grava demokrasî û azadiyan bikin.
3: Dîroka piştî 1945 di dersan de tune. Loma zêde agahiyê min tune bûn. Bi vê projeyê ez dîroka nêz baştir hîn bûm. Bi peyker, ronî û animasyonan dihişê min dema. Ji bo min êdî bû ji agahiyên serekeyên dîrokê. Ez êdî tu carî ji bîr nakim.
0: Serdana xwendekaran ve heta 30 Hezîranê bidome.

0: Obezî bi navê din qelewbûn êdî bûye problemeke derdeke dinyayê. Ji ber guherîna pergala xwarinê û mübtelabûna teknolojiyê ev pirsgirêk sal bi sal zêde dibe. Lê van salên dawî ev nexweşî di nav zarokan de jî zêde bû. Pispor balê dikşînin ser riskên vê nexweşiyê û malbatan jî şer dikin. Kerem bikin em bi hevra li hûrguliyan temaşe bikin.
1: Obezî di nav zarokan de jî belav dibe. Li seranserê cîhanê zêdetirî 177 milyon zarok bi vê nexweşiyê ketine.
2: Bêjin wextê ku zarok kîloyê wa

0: ki evli nalezin de nakevin ji derveyle istokî ve tine nameşin û gelekî zaroka sporê nakin. Çünkü gelekî zaroka em bêjin mal de û ser medyayı ne û ser televizyonê dijitalî tablet yan jî bêjin ser telefona dileyzin. Ji buna ve jî zarok ji bir dikin derkevin ji derveyle.
1: Pergala xwarna zarokan jî guherriye. Piştî zêdebûna xurekên paketgirî û çanda face foodê, nexweşî çiqas diçe berbelavtir dibe.
0: Jin malê çay xwarin dixwin gelek bimeşin û enerjiya xwe bavêjin enerjiya zêde û ev zarok gelek rûdirûnin sebebê vê jî obezîte gelek zêde dibe. Çabî ev obezîte zêde bû ser tendirustiya zaroka gelek tiştekî mühîm e, gelek zirarê wê heye.
1: Obezîte ji xwe bi tena serê xwe nexweşiyeke mezin e, lê bi xwe re wekî fikar, depresyon û kêmasiya ji xwe baweriyê gelek pirsgirêkên din jî tîne.
0: Û cana em bêjin zarok, nav zaroka da em bêjin güvena waya xwe kên dibe. Û ev zarok gelek em bêjin ayıp dikin derkevin ji derve. Yan jî hinek zarok, hinekî xwe li zaroka dikin. Yani psikolojiya va zaroka jî gelek xirab be. Sebebê vê gelek dewbap, gelek haç zarokî xwe bin. Û ev zarok obez nebin, yani qelebûna ve gelek zêde nebe.
1: Ji ber obezîtiyê riska diyabetê jî zêde dibe. Di ser de dibe sedema xerabûna xewê û bezgirtina kezebê jî.
0: Hinek jî problem yem bêjin fiziksel problem yem çi ye mesela? Em bêjin ihtimaleke obezîtiyê yani qelebûna zêde zirar de qelbê zaroka û qelb damar problemi ve. Yani gelek jiyen bejin çünkü zaroka, hastiye zaroka, yani bejin eklem problemleri ve ki goti, ihtimale gelek zede bin.
1: Pespor ve dibejin, zarokin xader xımpar ku bahçeyan bila hareket bikin, bila jukarnin paket giri dur bin, ulubar ekranı ji zede neminin.
2: Li Tetwana bilî sêxwendekar ve carê ji bo xebatên diplomasiyê civiyan bi beşdariya çar liseyan çalakiya modela neteweyên yekbûyat kirin. Ciwanên ku ji xwe ra welatê kelbijart bûn bi zimanên îngilîzî hin behsa pirsgirêkên wî welatî kirin hem jî ji bo problemên gerdûnê li çareseriyê geriya.
3: Nûnertiya welatên neteweyên yekbûyî kirin derbarê pirsgirêkên kurevî de axivîn. Li Tetwana Bilîsê di çarçoveya çalakiya modela neteweyên yekbûyî de masaya diplomasiyê hat danî.
4: Konferans simülasyona Birleşmiş Milletler'e ye bajare meda û vî hereme da yekemîn e. Nîzê pêncî xwendevan û deh mamoste vî bername amade kirine.
3: Xwendekarên çar liseyan nûnertiya welatên cuda kirin û li ser meseleyên kurevî nîqaş kirin. Liseya Anadolê ya Hüseyin Çelik mazûvaniya çalakiyê kir.
1: Ciwanên ku xwe bi pêş xistine dê xwedî li nirxên xwe derkevin û wê ji bîr nekin ku ji kuderê hatine. Bi hişmendiya global înşale dê bibin hêviya pêşeroja welatê me.
3: Bi vê çalakiyê ciwanan hem lêkolîn kirin, hem hafa girseyeke xelebalık axivîn, hem jî müzakere kirin.
5: Daha amaca me em bên xwe geliştirmişken daha bine CSP'yi daha bine CMAZ'ın.
3: Di çalakiye de proje u resme xwendekaran jî hatin nişandan.
2: Enstitüya Zimanin Zindi ya Zanengah 100. yıla vani, heftemin sempozyuma kurdiyatiye ya namletevi lider xist, mijara isal a sempozyumi melaye batiye bu. Ji 20 Zanengahin Türkiye u ji Zanengahin Yunanistan, Hollanda, İran u Irak'ı akademisyen beştari sempozyumi bu.
6: Li Zanîngeha 100. yılı yavane, heftemin sempozyuma kürdiyatı ya namnetevi hatlı darxisten. Mijara İsal a sempozyumi Melai Batey bu.
7: Bünyemizde bulunan yaşayan diller enstitümüz.
1: Enstitüya zamanın zindiya Zanîngeha me her sal sempozyumin namnetevi ili dardıxe. Gelek alim univizkarin guberhemin kurdi nivisine divan sempozyumanda tena xaftin. Mijara İsalcı Melahe Batehi uberhemin vibu.
6: Sempozyumcu Aliye Enstitüya zamanın zindi ve hata amadekirin.
8: بله اوا سمپوزیوم ما هفتانه کو بن بانی کردیات ده امله داردخن او ام

0: pise dikkat kuartire.
1: Biz buraya gelen yerli ve yabancı turistleri
2: Dama turistên vê derê em jan re behsa taybetmendiyên vê minareyê û birca piyaseyê dikin. Dema hîn dibin ev minare ji piyaseyê xwarterê jî şaş dimînin.
0: Ya balkêşê xwarbûna minare ber bi qibleyê vê ye.
1: Eyik oluşunun sebebini burada
2: Li ser xwarbûna minareyê çend rîwayet hene. Lê rîwayeta ku herî zêde derdikeve pêş ev e. Tê gotin, mîmarî mizgeftê dema ev derçê dike dibêje, ez ê minareya wê ber bi qibleyê ve piçekî xwar bikim.
0: Mizgeft, bi xwe jî wextekî bûye navenda ilm û irfanî. Gelek alim û feqe, di medreseyên vê derê de perwerde bûne.
3: Em di vê nûçe xwe de behsa hunermendekî bikin ku hunera wî gelekî balê dikişîne. Ressam Ferhat Gümüş li ser xalîçe û perdeyên nostaljîk portreyan çûye dike. Kesên ku li van portreyan dinêrin hem hestiyar dibin hem jî zarokatiya wan tê bîrava.
0: Li ser xalîçe û perdeyên nostaljîk portreyan çûye dike. Kesên ku li van dinêrin hestiyar dibin û ew demên berê tene bîra wan. Ressam Ferhat Gümüş 25 saliye û li Antepê dijî. Cezarokatiya xwe vir ve resim, obje û şiklên ji hev cuda çêyî dike. Gümüş dibêje ji bo min xalîçe û perdeyên berî pir bi qîmetin.
4: Şu an eski halı ve perdeleri...
2: Nunhoz bale bükşinim ser biraninin insanan. Duvra min ferh kiri ku perde u xaliçeyen bere nostaljikin. Dema insan li perde u xaliçeyan dinerin zarok diyawan te birawan. Münci li ser wan resmeyen xoğe gheyes kirin.
0: Hünermende Antebi be taybeti potreyen kesin navdar çeyirike.
4: Yaşlı portrelerini çizme.
2: Ez li ser perdeyan resmen ihtiyaran çedikim. Ew jî gelek balê dikişînin. Dema meriv li van resman dinêre zarokatî û jiyana wan tê bîra wan. Yanî ez dikarim bêjim ku çîroka her resmekê cuda ye. İnsan di nav van resman de jiyana xwe dibîne. Ez jî gelekî kêfxweş dibim.
5: Wê atelyeyê da xalê kevin, perdê kevin, ser wana resma çêdike û pîra kala civana gih çêdike. Hunermendekî pir jêhatiye, pir rinde.
0: Ressam Gümüş, van potrenin taybet, hem li nav walet, hem jî li der veyi walet difroşe.
3: Jaida Kurbanî ra bi gotineke din Jaida Haciyan ra hindik mah û beriya aydê li borsaya heywanan a agrê piyasa geş bû. Heyana 4300 dewar û 4500 serî pez hatin şandin bajarên din.
0: Ji Ayda Kurbanî re hindik ma. Bazarên heywanan geş bûn. Yek ji ciwan jî borsa heywanan a agiriye ye. Li piyasê tevgerdariyeke mezin heye. Hayvandar, hayvanên xwe ji bazaran dişînin bajarên cuda.
6: Ülkemizin birçok yerine kurban sevklerimiz başladı.
2: Bi taybeti, ji bo bajarên li Rojavayê welatê me sevkiyata me kurbanan despêkir.
0: Îsal heyana 4300 dawar û 4500 serîpez hat nişandin bajarên din.
7: Piyasa îsal rinde, dewarin tê firotanê. Em dişîne Batiyê da, İstanbul'ı, İzmit'i, ilçe evini da, em dewara difroşin, çadıra da.
0: Ayda Kurbanî ji bo heywandarên heremê zaf giringe. Lewra heywandar piraniya heywanên xwe ve heyamê difroşin. Par ji herema agiriye 4600 dawar û nêzîkî 12000 serî pez hatibûn firotin. Li gorî taxminan ve îsal zêdetir heywan bêne firotin.
3: Devlet pişkirî dide heywandarên herêmê. Bi hîbeya Wezareta Çandînî û Daristanan li Misirca Sêrtê çevlika Gamêşên Şîr hatibû avakirin. Ew çevlik di demeke kurta mezin bû niha rojê nêzî 3 ton şîr didoşe.
2: Devlet bi hîbe û teşwîqên xwe pişkirî dide heywandaran. Heywandar jî bi vê pişkiriyê çewligên modern çê dikin. Heywandarê Misirci Veysê Erkan jî di 2020-an de projeya tesîsa şîr çê kir. Dewletê jî ji bo vê projeyê milyonek û 500 hezar lîre hîbe da Erkan.

0: Veysi Erkan bi vê hîbeyê çewliga mangehên Şîrava kir.
1: 2010 ve em vî işitkin. Sala 2020 me bakanlığa me başvurmuşkir. Projeme kabul kirin. Sada 5 bakanlık destek da me malavan ava.
0: Devleti Parji ji bo modernize kirina tesise 4 milyon u 6000 lire da Erkan. Erkan bi veji 324 panelin enerjiya da ve uhun ekipmanin nu kirin.
1: Parji sala kubur parji me akhra khu nu kir. Fana me çi van fana me kri. Gest dibêjin ceyrana xwe em xwe vega çêdikin çatiye me 6 milyona me çatî me gest çêkir vega dî ceyran em heqê ceyranê nadin.
0: Li tesîsa Erkan niha sêsed celek hene. Jiwan rojê nêzî 3 ton şîr didoşe û dide piyaseyê.
1: Dora 300 heywanê me hene vega. Hem em ji malê dişixulin hem îşçiyê me jî hene. Çar hev jî îşçiyê me hene. Roje dora 3 ton şîrê me heye.
0: Veysi Erkan dixwaze kar û tesîsa xwe mezin tir bike. Ji bo vê jî li ser hin projeyên nû dixebite.
2: Emina Dîmen'in Sosret Acep Bin Ser Ekranî Tamaşavan Eca Jissem Suri Mirişkek, Kahraman Mirişke, o Pisikek, Li Ser Ekar Unuştiye Mirişk, Dehman Demida Ji Çar Çelikin Pisike Hene, Tam Çar Çelik Anine Pisikek Embejin, Li Çelikin Pisike Emejumveke Hekan Liba Mirişkeke, o Miriş Nail'e Ku Pisik Neze Hekaj bibe neyse wan çelik anji bibe wan xwedî dike em bêjin dîmeneke wiha ji Semsûrê mani ser ekranê. Biharê êdî tabî di bihatina biharê jî geliyê zilan xemiriye piştî ku berf heliya baran zêde barî av jî zêde ye. Ava ku ji eledaxêptê di geliyê de diherike derdora avê şîn bûye bi rengên baharê coş bûye. Nihemê dîmenên geliyê zîlanê din ser ekranê.

0: Evina min, delala min, îro keçika me pirs kir kanê dayîka min. Min nikanû pêra tiştek bigota, min nikanû bigota dayîka te çû, çû û niva nika vegere. Diçûyî dem li vira tenê îştin, diçûyî dem li vira sêwî îştin. Keçik digirî, ez digirî, em tev digirî, şevê me tinin.
1: TRT Kurdî Radyo.